ازلي توما دلدا كتيا خويني تشاوا بكم قامشلو قامشلو.

گریا بترسا بنگر بابو دلو میلا کلرس خیسکین گری وکو جیانا وید ترکا ویدا مابو آورک لدائی کا دلوان بدار حاتونا بابو برسی لدائی کا دلوان نکانی برسی بدا لدل مندال من شیرین دسینگا ویدا مینا تیرکی تتخسی دار بش داندنا دستین خواین بچوک آورین خواین توش هیویه که مزن خستی بود دل دایی کارمان جارک دنش دیا خوارا گویاده وزی صبح مزن ببن

الطريق راح كفي لوحدي واترك قلبك عالسكت يموت عالبطيء.

0: جاره کدین سباب بخیر به گهدارین آرتا چکسی گسری ویس بهی زورا بویه دل دا مجبور بو گورا بری خواب دی دبستان زانین گهیان کاری خواب ایجایی روز چارشمه روشک تنی مای میبگین پیشمه او روشا گو حری ازو تجی حزدکن یعنی ام حفتی دست پیدکه و از ساعت و دقا و سانیاد جمیرم از بگیم ایوارا پیشمه یک ناست که نصبه کاری وینات نیه و هم روشا اینگ یک تیر خواب بوی سبه هانه
1: او بتایبت او خلکی گو دخت و شغل لسروان هیا زیده دست پیکا حفتیه ده نما یقین دکن وقتا گو پیشمه حطانی گوگلو وی روتینا هان وی ضغطا هان راه جینی هنه کی وی روتینی بشکینن حطانی گل کس تدنره دی بیجن 24 ساعت دروجه دنما تیرامت کم گل لکی اما دا حسن گو وقت زودره صباح الخير دورين تا چش مرانی وا دورین جمر پلانی
0: چکی خوشانی خویانی
1: پلن بکستران هاو

0: شخواهی جا سیدان روز بروز جام دبینن دنیا جی گرم دبان است کم بر حتیت الخود که و بیگو تنزانی کجا و چاوایی چلوی سجادا و طرح حال حر دوری تدنری لسر حر بر کنی را خستیه و دست بیکریه شش تناوان برنگ کی گشتی یعنی او جی روتی نامره دشکین براستیش بر گوهند ری مالی و لوگش والاد بی سفک دبی چک سفک دبن تو گوهر تنه که چی دکه تی تعزیلات او پاقش گی جی دکه دیکوره که بی تو پیر دو گوهر افجید هیل گولو او روتی نام رو بیش کنان دن هنه کسی چار رو جات که وی او کاری مالی ده برنگ که کشتی چه زلام به چه جنبه او روتینا گود مالی ده چه بویا او کهویا گود مالی ده چه بویا هیاما چند مهانی سال زوستان دریج بولو صوبه تو حسیه وی تالی ارین وی تخنجی سری مدشان هنگی گوگ دو دریج بو زوستانا ای سال ایجا هاوین خوشه بلکه او مشواری بوهاری و عصر نمین اللي مشواری پشتی ساعت هفت حج دست بید کن سیدان
1: جغیری ولوجی او جواتو رو نشنا حوشان دست بیکریا دل دا جبریاد رو جان امام دست بیکری گو ملحوشی رو دنین باقی گله کی هینک تی خسکات ایواره که بی می تبوله که جشتر چیکن و گله کی خوش
0: باها اوه اکیده از کی عزیما حوشی مدعزمین از نارف دینم تبلی گو کارها بی و چه بی و روتین بی و از جی حس جی بکن بز لیزی وی روتینی بشکینم خوارنا تبوله و حوشی
1: از جی بتاره مدویده دل ده اگر ام بحثا جو ایروش بکن پلین گر ماهیش بو ایرو وید دانی روژه ده بستو شش با ایواری جی شازده پلین
0: حمد صالح ام ایوک ما وی چپکن بلکونک بچو چکن

0: گهدارین هیجا و دلال خلکا مهینا د دسپیکې د یهون جد کارن تفلی مببن و جمر بیجن به هونش کی جان بشیر جوان کسن گو حج روتین اد کنیان گوهرتنی و گلو روژن و اولو بد بسهالی و بزو در باست بنیان ساعتی و نامشن لسر جمار منی تلیفونی گو او هردم لپیشیا و بکرینه لسر وی جماری هونت کارن پیوندی بمارا بکن 09-334-6408
1: جبونا ميان 09-5-06-4-6-6

0: دو شهر داریا گل بازاری قامشلو دست به زفت کردن کولان از سرکه یا گود نفر دوباره سونی و حتی دوباره آش شرق دکریه. افسر را گهندنی شهر داریا در جادو ارتا دخویانی کردن گود با بیان کمیا آزفتی گواهی بکارانی دوی پروژه ده نیزی 460 متر مکعب شهر داریا هر واجش اجوکارا خودین ای محلات خص کوالی کاری موار بکن تایبت وان ورشاتین گو کار دکم پا بندی وان ارشادات ای ترافیکی ببن حطانی گو اف زفت بداوی ببا
1: جسر معبر سیمال کانی سینوری دو جاره کدن تعداد لیهات جا انجام خورد بونا مش و جریان آوا چمی دجلی اف یکایا بری روژه که جموعده وگراویش بوی خدمتی لگوری گو چافکانی که اداریش رادیو آرتا را داخویا کرن همان چافکانی گود کو تیمین ایسیانی روژه دشمی جدانی ناوی جسری هانی بداوی کرن جبوی وقت مهیده که گو جاره کدن وگر خدمتی
0: ممنون دنوچین درگاه سیمال کا فیش خابور ده گوری و بریا درگاه فیش خابور وزنا گوگ گرکا برویی ربا حتی دست نیشان کرن یا دست نیشان کر یا 100 کیلوش بو حر کسکی مسافر و 40 کیلوش بو حر کسکی دناوا مالی ده اگر او کس بچوک با یا مزم با جه درکی ربا برده درگاه سیمال کا دش رادیو ارتر دخو یعنی کرن گو دست نیشان کرن وی کمیش آلی فیش خابوره و او جی یعنی دوی پابندی وی یاری ببین او بجی بین
1: شارداریا گل بازار قامشلو ده دا خویا کرن کو واندس به بلاف کرنا او مبیدات حشر لسر کومینن گودنا واتاخن قامشلو دا کرنا ارمانجی او گوک حد کی یان سینورکی جی بلاف بونا تو پشکو کی زکان بکند ناوا مالان ده جبو پاراستنا تندرستیا گشتی
0: وزارت هندورین یا سوریه دو داخو یعنی کرن گو اویل و ایطیار جایز الموسا قاعد ارکان هیزا جوی ده دماری جیما کفن ده گرتی اولو داخو یعنی کرن ده زانین گو جایز او بخوا پارزگاری باجاری یندور حسکی بود دو حزار و شازدان ده
1: وزیر طوارئ و ریبابریا کوارسن سوری رعد صالح دوه شیاری دا زیدبونا او قزاین ای فتصاندنی د چمو بحر و کانیان دا ببلندبونا پلین گر ماهی دا پارزگه سوری نی جدا دا صالح دا خویا کرنگو تیمن دفاع مدنی جه لزیده تری پینجی بلاغ استجابه کریه کو دناوا واند او حالات ای غرق هبون دا حرچار مهن ای وی سالی دا حرچار مهن پیشی دا دا انجام آوی دا چلو چار حالی ای وفاتی هبون
0: وزیر شریع امریکی داخویانی کرن گو گاوا بی لدجی ایرانی امنا دن خویانی کرن و تنی او کاری سرکه سروک امریکی دونالد ترامپ گو ایرانی قدخه بکه جه امتلاک آقنبولان نووی سروک امریکی داخویانی کرن جه آلی خوده گو ایران گرک بس تخصیب ایرانیوم بکه و چه او ریا گو بیتر دهیلا گو سلاح نووی الباوی هبه گرک جویری بکه با.

0: يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك مارد عيوني يوم ما اشوفك مارد عيوني يا عيوني عيوني
1: ملي قهداري ما هنا بور بردوا من شخوا دي دما داوي دا بحصا تبليبوني برنجا كي قشتي دبا وهركس بحصا وبرصا بشي خودكا قالو كا ازي چا ومزي چلوب بشتي في تبليبوني بشتي في قهرتنا قو چه دبا برسين بردوا من لسر مسالية موچين اي ما موستيان وبشتي تبليبوني ما موستيان اي قري داي دبستاني ريفا بريا خسر وي هاري ما جزيري بتايبت جيب يعني قري داي بقاليا صرفي وبدستنا ويرات بي سيدان لدفرا آري وبريا خسر قال لك كس دو برسن قو كاوي برو شعبان يكان شعبا ويشاوا روات بي خبستينن
2: زيدتر لسرفي مجاري ويتفلي ما ببا بيامني راديو آرتا لحسكي دلبرين موسى سباتة بخير با دلبرين
3: سباوجي بخير با
2: دلبرين ها قرمش فينا دس بي بكن مجارة صرفة موچين اي ما مستين اي الفيدك الدفرة جزيرة قخاشتي اكودك روشا وينا چاوايا
3: راس وقع انا دلا جيگو قل كي سر سوشال ميديا قل كي برس شهد بن مرسلا كا موچين خوي ويچاو بقرن جعالي قو اي قو ما مستين قو اي ري بريا خسر بي یا کو ای حکومت دی راستی گلک درکتن کو وا د سپیکرنه مرسلا مچی خود کرن راستی اف گوتن جین دو ام جی تاکید مون مرسلا کو ای انا معاش خو مچی خون دگرن اف کو اف د وری کو کتن دستی من کوترلا حکومت دی ام حفت حفت مجمع تلکوچره تلحبیس البراك عريشة أي شدادي مرقداي هولا أف حفتن نها أف شندرو أفيرو دروج أف معاشي خودقرم أفانا كتنة بن كودرولا حكومتي جبري بري أمبيجن دم هذا أما أمبيجن ما مزدين قو إيه قريداي ربريا خسر حتى أنا معاشي خوش حكومتي نقرتنا شوابا معاش بلا جيدكن إيه معاشوي هنا تمام نكرنا مجموعات يوك مبو ايه قريداي ربريا خسر بغم بيشن باجاري حسكي القام شوية ديرك عمودي دربيسيين افانا كنا تي معاش خوش حكومتي نكرتنا
1: لي ما مستيه قول دفرا دبن كنترول ربريا خسر ده موچين خوستندنا نا دلبرين
3: بعد ستينن يعني حتى أنا بردوام يعني.
1: شو خو أجاهي هاتمون بلاف كرن جو أفروات معنا جرك بين أصرف كرن دريا تطبيق الشام كاشرة تشكي ولو فرمي فيا كهيا.
3: أنا فرمي تشكي ولو تن هنا بس قوتنا أنا وبي جابكانية منج دول لريبريا كرواردية دي. شمر قوتن جو أب مها أب مها قوتي دي مها بينجادة أبيا و اف مامستين گو گریدای ریفریا خو سرجی اف مجمعات مانا او جی و معاش خوش حکومت بگرن دریا برنامجی شاب کاشده
2: دلبرین هجمارا وان مامستیان جمت هی اف کسین گو لهی ویا صرفا رواتبی خونه دورن ایری و بریا خو سرده
3: بله راسته جماری وان جی 19748 مامستنه شوا سد و پنجی مامسته جوان جی اف جی فلکی عفرین انبانا ابانا برانی آوان ام بیجن بگری آن گلک جوان و معاشی خواه ابانی این 19748 مامسته و او جی و گوری دی بیجن و او جی دریا شامکاش را اف ماها و داویاوی مهید و بستین
1: طب حسا دبستانا کر دلبرین دبستانی ایگو بیتر پنابر یان کوچبرتی ده هبون حتا آنا که هین کسک مایه یان هجمارا وان دبستانا چقی سیل اگرم بحسا هری ما جزیری بتواهی بکن
3: آنا ام بحسا دسپیکی بحسا حسکی بکن حسکی حتا آنا بری 38 مرکز هبون برانی وان دبستان بون نها بالا نبونه دبستان بس دبستان دو تن جوان بالا بونه او یک جی دبستان که جی منطقه دورا قویرانه و دبستان دیش او جی لصفیه جی او جی دردوری حسکیه اف هر دو دبستان بالا بونه یعنی 38 مرکز بون 36 مانه یعنی حتی آنها جی کوچبر دیدنی و دیجیان دکن از فازم تیش کی نیجی بیشن اف هر دو دبستانی بو والا بون جی یک جوان 36 مالبات دیده بو یک جوان جی 7 مالبات دیده بون اف ایگو 36 مالبات نوانا و گریان سرگانی و گریان مالی خواه و دبستان آگو صفحه ابو و یا هفت مالبات دیده بون و یا بگه چونه با آلی دربیزیه ده هم بگرن سر اصلا جزیره کامل هم بیشن گو کلک ای دبستان گو والا بونه سری سدی حش هم بیشن حشتی ای گو والا بونه لدورا لباجار خامشتویی او ای گو کلک خوش برچی و والا بونش با گیش ناز دکن بو خلطی عفرین دیده بون کچبری عفرین دیده بون او بو برانی اوان بگریان مالی با اما لحسکی هینا و بیجن تشتکی نبالا نبون یعنی ام بیس بیجی ام بوان شتغرین بو کسی لسر دیسکن سروان مراکزات دیسکن بو حتا بو 38 بون دو دو جوان بالا بون مها دو دو دو بالا بون بانا سیو شش مالبات بگریان سرگانی اما گو ایدنی حتی آنا جی گو مالبات دیدن والا نبودن
2: گلک سپاسش بایی تا هفکاری ما دلبرین موسا تم مرا بود

0: ام لوفه گریان گهدارین آرتا به مجاره کدیتر کسین گوژی خوارنا ماسیا حزدکن دلده اجی جوان کسام لید زفستانی ده ولو دوی یک ولو به ناوی فربل سر خوارنا ماسیا ده هاوین تحسی گرم خلقی تجیر تنه گدراب جوان هستی آگو شابنه قینه بس از گله کی جی حزدکن ایجا جوره و انواع ماسیا جی گله کی هنو پیداد بن الجمل دوری کش دورندن به گمانتینه
1: طيبت اوه جوان فهم ده که وقتا گو بری خواب ده بازاره و ببینه به کجان اینه کجان باشه خوشه سیدان ازو تا ابدا جه فهم ناکن
0: اکید بیا اما او دخون
1: ایجا چاوا یعنی چکرنا ماسیاجی ولو معلمی جیرد بیا محمد صالح و نقاندن آوان آحری اساسی یعنی یک ولو تزانه به کجان نوعی بنقینه اینه او حری مهمن و جا لما ایما خوارن گله که آهستانه آحری خوشه او لی سیدان ولو حتا انا كاجيك ما سياب خولو هين خوشبون تي دهي او قرماكو تجي عاجز به هين نهاتي او قرماكو مكيف فيت خوت وتبلي ولوجي تتحس جو هين تنمر تحي تخوش برجو قرماكو تي دهي جاهين من جيان وي قرمي انا جي هين ولو هنا كي درفت هي ايكو كلو شخر تخارني تحيري في سبه يعني ما سي دروجا يعني دروجا جوكت بين جي نخوش جوكت بتبلي نو به روكي جي خوش تر لي يعني يك خارناس بيجي بامنين خوش دروجي اين ياد ما سي خوشن افکارا ماشین دا محمد بری خدا برز دلوان محمود ایگو کارد کات فروتنا ماسیان ده لسر او ترمبیلی متنقل گلک جوان ولو کارد کن هف بینا بی پیر حاضر کر لسر نوعی ماسیا ایگو پیداد بن مصدر شکی ده کتینن اسعار هرو هاجی کرین و فروتن کام گوه دار بکن
2: گودار رادیو یا آرتا ایروش از میوانا یک شوان کسین گو ماسیا دفروشن لقامشلی ایرو امل ویدن تا گو مزانبن بی ماسی بهتر جکوی جان دوری دین اسعار وانا چه قیسنه و گلو اقبالا کرینی لسر وانا هی یا تنیه دما تباش به؟
3: جوانا ساله
2: اشخواه تتین اسکرم بریز دلو وان محمود امکارن سالمن بی اف ماسیا گو آنا هونتینی جکوی تتین؟
3: ماسیا مج رقات اجبراتی برات اتین کرب مرتین زازاج مرتین مشتین دوزرتین جریتین حمیدیتین
2: اب حمه شغل رقانه
3: رقانه ای رقانه
2: لجار کی قرارک ج بلدیه هبو یان بیژن ج مدیریه ابی اهبو وچاغي و سیاحه جی گوسید ماسیا به سکناندن انا کتی و فدریده
3: تمام انا کد من عیدی بس ابانا ای گتینن ای مس مکان یعنی رخصت وقته وهنه ايه مس مكانه انه ايه وكده مثل ايه براتي وانا ايش جواناين ابي ترباين جوار بيجي
2: تقريبا روجي تشقيس كمي جماسيات يقامش لي
3: فدي حاليا انا كيم بو يعني انا اخلي شيء يعني جنيجي شوري بركي تحتوناتي يعني شويتي وبري مثل شلا زيد ترتغط انا كيم بو تدي منا شي بو سياده ما كرنا بيت بغيرن اجابنا ايه مس مكانه ايه ترباين
2: يعني چه قیسی ام بیش مبر بهاوینی و جود مشی هف قیسی گو ماسی جی کم تر دبن
3: ایره راست جبر کسی ما وات کرده جو کرن دبی کسی ما ماسی هات کرن اکلا ماسی هات چله دی چله آنا که آنش اب بسمی ما باید یعنی خلاص با ماسی مزی بسکن شوری بسکن
2: دی بری خوب دی چه
3: خدای بر که شوار کار کی دی بکه مثلا از بوجه پروشیم شوار
2: آنا کیلو ماسی آب چه قیسی دی فروتن آزانم گو جودانه لی وسطیان چه قیسی حیات چه قیسیه
3: خودی آنها که کربوزازان ام به سیهی دید کربوزازان برای گفه چله بو حتی پنجیش داد فروتم آنها که ام سی هزاری دیدن او جری بیش پنجام دیدن زازان ام توچک ام بیستا دیدن حمیدی آنها که ام شازده هزار دیدن امرو سر ام دیدن
2: یعنی حمیدی ای حری ارزان بحفده هزاره کلوا وینا
3: ارزانه ابو ای حری ارزانه
2: و خلق بهتر کی جانی دکرن؟
3: خودی اغلبیه ای باش دیدن کربوزازان دیدن او دمشن اكثر شيء وانا ادبر
2: يعني انا مثلا وقت قلت 4 كيلو اجواب كرب وزازان تبي وي تقريبا تيرا كم كفله تابكي جبر قلت ام باقش كرنشي
3: 4 كيلو تقريبا يا تيرا 5 6 6 6 شادك بره نانو ما سيتني باقي تي مقالي بيرشكيت تشاد بيرشكيت يعني تيرا 50 كي 5 خشيش
2: لفيتت وانا تتبليني اشياء بس بتني تدفروشي
3: لا بس از واباقشكم باقشكم جازكم وجوار شو ما جوار شين مال التبلين وجر مال أو شيء كشوارة.
2: شو زحمة يا كاري فروتنا ماسياية؟
3: وده حكي زحمة يا هنا أنا كيلو جيمي مثلاً سهرامي مثلاً سهرة كله باقي شرب مثلاً بكم برادش كشوارة حجبور امكانيات ميجي تنم راسي هريجا وتخبيز ماشين انا كيف
2: جيت الفيدا ثابت يا حر جاريت الدركية
3: ثابت مزار مسوك ما سوكا كذا صار زبيدة كم الحمد لله زبوني مهنة زبوني مهنة تين جمع
2: تقو اف كذا صار اف كان صار كاردكي
3: يا سيدي اف تقريبا فازا صار كنا بو زبيدة كبر كي جدت لنا جدي فازا زي كيبوني بين ابو افسي كنا نم اساس بكسي برتنا بو اس بيش عقد الفيدا
2: يلكي سباسبورتا هل سر كفتيبه
3: سر جاوه من سباس سر جاوه
1: أفبون أنواع ورنجة إيه ماسيا قالك أنواع قلت إنه لهم منه بوان بيستي سيدان
2: نافي نوانجي غريب
1: آه إجا أحري خوش ولوت حر نوعي كي ولوت بتعمين جبوت زاني بيجا بيكي جانا خوش قلت تميش خور جيبينة وبلكي حر يكجي الكوري ولو داخواز أخوي حر نك زوقك لجموان هيا دخوار نيدي لبرنجة كي قشتي ماسي چلو بمبراستي هاگر خوش جيبينو بينا تبلاندن خوش

هجرت يا مبيعي شبك مش زير وزير اشتغل يا تهنجي بقى وكان في زوق

0: راديو ارتاي اف ام جباجاري كوباني صباح الخير همو غدار وشوبينرين هيجا ودلال خليك انه برنامج روج باش كوباني استير افكارم كوتشر سر كنترول افكار مع عبد القادر امورنا ما هو داكو في خليك اذا امرون هي بوفيجن سروش خلكي مي افرني ايكو تافي كليك هنا الكوبانينا هن جواند مالان دانا هن جواند ديبستان دانا هن ايش و آزار و درد پنابرية حتى بيكيليكي دكشينه قلك آستنگي وانه هنه هنك جوان بدگرنه پلن وگرا کچ بران خاطة چه کرن قلك وگرانه سراخه خواه وگرانه بندار زيتونه وگرانه مال و ملکه خواه لهنك جحطنا هنه الودرينه چاورينه و حسرتا وگرا افرنينه مجاره که گلکی خمباره براستن یعنی محول دا که ام هرگلین ویکی و تحدیات و استنگین خلکی می افنی تا ویکی لکی خرادک شیند خوازن وگن سراخ خواه لیوه ناگرنه ام نزان چما چما و ناگرنه استنگی وانا چنه هلوستا دولتا سوری هروا هلوستا ری ببریا خواسر آلین پیویواندار چیش بو وگرا وانا هروا مسوگرین خواه چنه دمیوانه منه هیجانش خلک می افرینه کنه کوبننه هنرمند می افرینه دن خوشو هیجا و باوه هنرمندان فراد علوش بمره هر واجه مراد محمد اواجه ش خلک می افرینه و رئیس کومنه سر و کومنه خلک می کل ودری منه و خیراتن سر جاوه مراتن یه هلا وسه صحبه
1: منستن
0: کچه جبه تجی روش باش
2: روش باش سرچاوان ستیر بویته جبو هر دو میوانی مایی هیجا و جبو همو شو بینارین مایی چگو کسی گو المگو دارید کن لحمو جهی سبا و بخیر و خوشی به هیدارن ابدا محمید دمی و باش و گش به
0: بله ادخازن دست بی که ده بپرسن براستانی چو ما حتا نامو و نگیرانه افرنه یک فراد همشتر دست بی بکن
3: همجید بیجن روز باش هر کس که مگو هدار دکه روز باش ورا و روز باش خلکی مگی کوچبر یا عفرینی او قصال ایش و آزار دکشینن
0: بله
3: بالایی او هشت سال نیو هشت سال و نیون یعنی دما ما بیستیه او هسته وگره یعنی و خیالی هشت سال نیوا مدید ام پرکیف خوش بین و دما ام دبینین جی هر مالباتک مای عفرینی جی جزیل برد کفی بر عفرینی داره براستی جی یعنی نات پینا سکرن هنگیم که خوش دبم دوست مالبات چوی دوست بی چارسد بی دابت از نسونم جاره که ساکنیش بوی دیلگرتی و

0: يعني بخو امجد خوزن يعني ديلغرتين ماجب مر وغارم يعني دايك دبي باف دبي هفجين دبي خوش دبي برو دبي يعني مري وغار ديلغرتي وان د زندان دهبن او وغار نه وغار يعني بقاري يعني حتى يك ديلغرتي ما هفن امجد خوزن املور بمينن تن ديلغرتي اون خوب خراب بن لي كاروان بريد كافن هدي هدي كاروان بريد كافن اف بي دورو 3000 مول بات بلكي وغاريه أبتش تبغاني شيء بيا؟
1: بلي بلي.
0: ودار دورة 5000 مربات جي هنا للجزيرة مايا.
1: 5000 مربات.
0: أري. إيه ما الكوبانة شاسد وهناك مرباتن. يعني جمار ناس هدي سادة بيتري شاسدية. بلي مهك بلي مهك وبلك تشتكي جمار جودن خو أمادة بكن حاضر بكن هنا وقارن. ما جو حاضر كلي أبي مهك أم حاضرنا أبي مهك أم ريدنا رن. يعني جا عشقا بغير را و جا اشوب غم دكشينن باور بكا نه سبب ما سبايا و نه واري وارا و نه خوارن خوارن نه خو خوا يعني اشكي پر ام دكشينن اشكي پر زور
1: اري والله
0: و اشي زيداتر ام دكشينن يعني بطيبات ملات كشتي ام دبجن يعني ملاتي ما يكوباني جي دنگي ممجوان را جي دشينن خودية حوشوب طيبات عفرينيو پر دكن تنگيه اري ای کلی وام سر کاتنا ای سه چهار ماه کلی موانا دیان دبیش حوشه ما در کفم و بر ارزان بریه امی بها بکن یان جیش بود ده روز جوش بود بیست روز جوش هنیه کلی سوال که بدن یا کلی چهش ماه بدن اره ابتش چیز بی راست دست به کماتن گله کوبانی هم حمیس کرن یعنی و انسان ها طیبت ملت مای مدنی هم دبیشن یعنی تشتک تقصیر نکرن یعنی ام هیوینه وی دوی جوید تشتی خوشبینه کرنه یعنی البته ویژه وی خوشبینی خوب پاریزن یعنی جبوی هر تم وارندیاد دلی ماده بید بیلی ماده بی یعنی و دست به که پرندی کر و انسانتی کر و میوه پروری کر
1: راسته
0: ام پر که خوشبین ماده بود یعنی ام دبیجن فرقه کوبانی و عفرین تنه تنه گو امنر مالا خونم هدی هدی نه زیادتر را زیادتر بلکه پنج مال بعد شش مال بعد می عفرین که هتنه نو بفده دمال که دونه یان جاره کریجو تینن دبی خودر کفر محوشه خب کریدو این کریم حوشه دو خلاص نبیه تو چطور کریده ده
1: مشکرم
0: وات شده ده بنو یک جه از کریم انا دوزده رونز بسر کتی ها
1: آره.
0: خودی ماله جاره که هاتم زیارت کرن گویا هونه کریه بدن ای بها بکن طبعا نوک بره یان جی هونه در کفر مگو تمام وات چند رو لما بسبرن هدی هدی کروان براید کفن امه هرن هر جاره گر تلفی نکج مالبات اداته ام بدلیو خود گرن يعني راستي جي اشي
1: بشورة منيرا تشتكي غمجينة براستي يعني خلقي ميكو واني يعني هيفي دارم اتشتر نقهما يعني يعني استحكامي نارن دا كوچر يعني
2: استحكامي وهمجي يعني خلقي ميكو واني يشبيشي دارابون يعني غرقة بباريزن فيكي لي كاك مراد أموارن جمتا جاردن بخيراتنا تدكن نها روشا خلقي مي عفريني لدبستانا روشا وانچيا وهجمارا خواه چقاصانا
3: دست فيكي ام سپاسی واده کن جورگ دن ام سپاسی ایزای ارت واده کن جورگ دن ام هاتن لبه دی حوزه بود
1: راست.
3: براستی بخودی ما مستا یعنی آستانگی ملت روش دندری دبستان دا یعنی کوک نباش آلی صحی دا آلی خدمی دا آلی وطع معیشی دا آلی نخوشی دا یعنی قصی رو ببورین زحمتی که مکن آستانگی که مکن ملت کشینی
1: بشورا بنه
3: تم بسوز داده ده سوز دادن ده بیشن هر وینه برای کهون سباوینه ده کهون قافله وگر عفرینه ده سباوینه ده کهون که حتی کجن یعنی اوه راسته به گوتنو جارو پینج جارون سوز دادن ما جبو وگره پینج جارون سوزا دادن ده بیشن وگره و نزیگده ده که هم حتی نا ما تشت ندیه حتی نا ما تشت یعنی تشتی سر عرضی ما ندیه تنه بس سوز نه ام پر زکن ام دویش بود چه وگر تنه مرد بیجن گریدوی روش سیاسیه گریدوی حکومت شامه قبول ناکه تراتش کوبانی در اینها
1: اره تنش کوبانی
3: تنش کوبانی یعنی دم ام
1: حتی نات کارونش کوبانی ره نکتنه
3: نه کسک نه انسانک تنه جقامش تو برید کهویش حسک برید کهویش دیری برید کهوی امش کوبانه ت رات الحیان هاش کوبانه در نکرد
2: مال بعد ای گل دبستانه با امناشی کسک و نگیری یا نچونه عفرینه
3: به خودی ما مستا از تا رو بیجم ممکنه ام مبالغه ایج ناکن از رنز ولم وضعی معیشتی زیاده زحمتی دنری دبستانه دو یعنی هر وقت یعنی کری ملت ها با خوبی بگن دو عفرینه والله بچیو کس نداره
2: کریت
3: بس هر وقت استانگیک مکن دنری مکتب
1: یعنی کنها دری خوره حرک ری که به هر سربسته
3: ای هر ری بس و مصرف ری که بدی تنبیر
1: اره نام البته که ودگر حرکی ده هزار دولار داد نوانا برنگی که فرمی آنی ری کرتن آتی چه کرنه اون وگرم برنگی که فرمی و پرام بود نه مصرفی ری اقل چی بوده ری و بری خواه سر وگرتی سر ملی خواه اما کون تک تک شخورا ری خواه وگرن کس تشکی ناده و
3: به خودی یعنی ام تک تک جیهرن هم تک به تک جیهرن ام یعنی ری نه ام نده
2: ری نمامن
1: یعنی هر دمانات نه
3: ری دمانات نه امن امانت نه یا نه بجوز هم بگینن گنده که نزیک و یعنی نزیک کوبانه هین بریمش کوبانه در که ولی ممکنه ما رو مشت پرزگریک شی ببین
1: اره راست نه
3: ری دامی ام بر رتل دارن ام بری و امن العامجی دارن ام بری حکومتش دارن ام به سلامتی دیگینن ام مولد خواه
1: تنسیقه که و چه
3: تنسیقه که بس دامی ام پرزگن جبود شه هر رتل کوبانه برینو که و مرد بیجن گریدوی سیاسی گریدوی حکومت شامه تا پرزگری که حکومت شامه به هفت کسی عفرین رو چیه امناس کن سیاست گریدوی و اوی بشت مشاندن چیه امناس کن
1: حکومت شامه چما خلکی عفرین کل قامش لو دور دیدی من قبول دیگه وگر عفرینه چما ای خلکی عفرین کل کوبان دی منن قبول ناکه
3: امیش ده خوزن
1: و کی وگوت نبارد که ریو بره خوصر ده که
3: ریو بره خوصر ام
1: دبی ود عیوار نه گریدایی می گریدایی شام حکومت شامه ها
3: آره نفس گوتنه مرا دکن ده بیجه گریدایی حکومت شامه نه گریدایی من
1: یعنی اون خوزن وگرن بس وون وگرن نه
3: راستی بخود ده ام گیشتی یعنی همون ملت زم دبستان ها ده خوزن ها وگره نه ها لی چند جار ندادن چولکی خوب بر دوام دکن نصاح دوری آری ندوری عگی بو بگره بی چند جار ند چولکی خوب ری بوده بد
1: وگرت خوزنه
3: درتین مظاهره خود درتین چولکیت خود درتین دویژن ام که وگرن بس ام تشتی نا خوزن قصیر ببورینن چور مها چور هیونه ام لکوبانینا چور هیونه تم منظمه نوتی نوتی ام بین ملتی عفرین ساگن چه خواسته که وانه یا نه تو جمعیات و نه تو ایدار کوبان ایدار کوبان امکن حتی نها زیارت مکتب رو نکریه زیارت دبستان رو نکریه نزانه کسی عفرین چه خود کس دوندری دبستان رو دارم نزانه حیانات تکمی جمعات ننه
2: یعنی پشتی گو دورپیچا گلسر کوبانی را بوجی ام بیجی هنه که آرامی چی بو ریوه بری زیارت و چی نکر نگو آستانگی و داخازی و چیه؟
3: نه بخود ده کسی که زیارت ما نکر نج ریوه بری کوبانی و نج ریوه بری قامش تو نج حسکی نه کسی که تنی بس
1: مراد به اعتبار انو تا رئیس کومنی تا دیبستان دبخواه جیاندی که تنهال وری مالا تا دیبستان ده نه اره انها اون تا کار ایشی جیو ناک ندوده اونش چا خبر واده بن یعنی اون چه وقت دوباره جان خود کن؟
3: خود ما ماست یعنی سوالی که پرگرانه بر سیفی ویژه زحمتیه با خود یعنی گستار ویژم در بازی دبستان آبن و روش ملت می ببینن چه وقت جان دیگه وی نبرستی ناز کن ملت عفرین چه استنگی دکشین دندری دبستان آدم یعنی تن گوته نکوفیه
1: راست
3: لی یعنی تو ور سر ارض الواقع ملت ببینه نه والله از دکانم یعنی وصف معیشه دی بدم حیان ها پاپور خوتنه نه غاز خوتنه نه تمام پسر خوابشو نه از این بیجم خورن و بخورن حتی نه ها بطانه تنه نه سفنش تنه نه سر خوک حتی نه ها جمع غرفه دبستان دو هنه ده شش کس پنج کس سفنش تنه سر خوکی
1: لا اله الا
3: سر بطانه تن العرده سر بطانه تن دینو عرده سر بطانه خوده یعنی پرزگره که هنه دبستان دو جمع نخوشی گرانجی دندری دبستان ده هن نخوشی سلطان جی هن نخوشی دقت جی هن شکر جی هن یعنی همو نخوشی دندری دبستان ده هن لی تم منظمه و تسر وی کوری نسکنی نه ایداره و نه منظمه و نه جمعیات و نه کس کس نه دبستان نه گود چی گره که هرو وی ملتی دبستان ده اره ام بیجن ریوربر دبستان جاره که هتن جمع مرو گوتن دبستان ما بوش بکن استارو بیجم یعنی گوتن مرو دی کنن مگو امی کدی هرنگو نکوری منا که اینانین ور هاوی و ایدورا بکی هاوی و خودی بکی
1: که و اینا ویدره و به بدگو گیدی
3: هاوی و خودی بکی هاوی و بجی گیدن
2: دبستان والا بوش بکن
3: امی کدی به یعنی به ملتی ببن یعنی ملت بزارو گو و نخوشن درن امی به ملتی کدی ببن سه جانو تین دقیقه دادن سرمه دمین دبستان ما بوش بکن یعنی امجی نزانن آتو هم که به ملتی کدی ببن ام بن کدی یعنی هرو دم قصیر ببرین دبیجن دم پس به خدام بو
1: راست
3: گریجی بخوی اید گلیاجی وار به ایهنداجی ببی این ها ملت عفرین الهندری کوبانه نفس وی پس به خود شوام بوی کس خودی خود نه براستی از بگو تنه دکم
1: راست
3: و از نه انا مبالغه جی دکم
1: نه راست براستنی کچره از چما وی داره به جارنا دارم اجی مرون شوخان مدی ورگه یعنی خواست زفستانی حتی زفستانی چون مدی انو چل مال سر پاپوره که براستی مبچاوی سری خوادید یعنی به دوره سکینه که یه قهوه بکه یه چای بکه به دوره سکینه یعنی و ده سه مال باجی ده غرفه که در راد بردودن ده اینجی اچوی مدی خورده که امرو خواد دوری 45 سالانه من قاپی سر وکر ایکود کلی مکتب پیته ای راسته نولی جیست علامات اون بره کچی بود مدی کنجی خواد شوی مدی دستان جلی خواد شوی براستنی یعنی دیمنه که غمگین و جیشه براستنی مری پی باندور ده بیه ام کیف خوش میکنه پیله وگر چید بنه که اونجی ناف دابن وگران لی حتی ناجه نیرم خوردکشینه چالکی و چید بون لاری میرکان لنده عگیت یعنی چالکی خود اون که دا خواست کن اونج حکمت کن اونج اداره کن اونج خواده کن اونج که کن
3: ده ما مستا خواسته که ما ام جه همو گیستی دا خواستم کش اداره کوبانه بی کش اداره حکومت شامه به گج کدی به حتی امکانن ام جی اداره منظمات حقوق یعنی انسان جی دخوازن ام منظمات دولی جی ام جوان دخوازن دمان ما وگر ما یعنی ام نتنی جی هرو ام بیجن جی اداره کوبانی ام دخوازن ام جی حکومت شامه جی دخوازن ام جی منظمات دولی جی دخوازن ام جی منظمات حقوقی جی دخوازن هرو دنگ ما ام دبینن دگینه همو کسو دگینه شام جی دگینه اداره کوبانی جی دگینه منظمات جی بس چما چاره سریه به پرزگریکی را نکنن ببینن یعنی تنه 60 عائله کوبانه 60 عائله هرو رتل جو قامش تو دارتی 1060 عائله دارتی
1: اری والله
3: 1500 عائله دارتی طب چما 60 عائله نکنن رتل کن
1: اری
3: بزنم یعنی ابجی کتنه پرزگریکی
1: قدر او رش بو کومات نه کوبانه
3: لینا براسیان هم سپاسی ملدی کومانیش دکن
1: نه نه که عصبون بده
3: آره راسته لینا ملدی کومانیشی مین و مای هم نمیشن ملدی کومانی ملدی کومانی هم بی حسین سر آخو خو که انو گوچ بره
1: آره راسته
2: آره
3: هم نه کومانی پشتی تحریره یا همجی استنگی کومانی دبینه
1: آره والله
3: یعنی دمی هم جشت طبقه در کرده نه گوت نوینه دب به کومانی دن لی مج بر آقای خود گفت امین ها تی که همون کوبان باجاره که عجر باجاره که نو همه ببینن لی براستی کوبان جی تشت لیزی ده نبو پشتی وی حربه وی اوی تشت لیزی ده نبو
2: ملت کوبان جی درو شکی را در باس بو هم درو پیچ هم جی شر بله که فرهادن ها وی در که گلک جاران ده بیجن گو گلک مالبات خلقی می عفرینه دارن عفرینه و جارک دن فد کرن گل افتشت راست تو چوا وی یکی دبینه
0: خود بو وگر یعنی ملت وک سردانی دکه یعنی چه خواه عفرین یعنی بجار که وک دایی که کرده چه و مالباته دایی که خواه زیاره دکه یعنی انسان دومیش نابره نا حیا نا حی سال نیو از نچومه بلکه بری شش ماده ورد از کنم حرم جی از نچومه چرا از نارم از حرم هیدی زاره ملور بینجی از الور بیارم اینا ما ودگرم یعنی اوقات خوشبین عفرین نهایا یعنی مجبور انسان برخ بده واره با بکولا باور بکه یعنی یک سانی وقتی یک سانی عفرین جباله مجبوره من وگر نجویا
1: طبعا راست اکیده
0: یعنی عفرین اب بی حی سالونی بنه وقتی ورشکی چاوه من دایه اب لیدانه دل اینی نابه عفرین لیده ده
2: هر لیدانه که دل
0: ناتش بیر کرن
1: آره نوی افرین لیده دی راسته
0: او از خوزم تشکی باله بشینم ام راستی بیجن دمام جعفرین در کتنه ام 7 سال لعوی امان لشهب امان یعنی باور بکر تب پرسکیره که جوانی چه نبین یعنی ملت ادارت بی هر کسی دیکانه خواه کر هر کسی که دو چی کاری خواه دوامه خواه دهات موزود متوافر بی رغمی رژیمه بسنن گرخستنه صد سرینجی موضوع دیدشاند رژیمو بعض تقریبا هفته دبر هشته دبر
1: راست
0: دبر جه 20 دیدان ریخستنه
1: آره
0: دی سوژی و استنگو منه دید وقت و چور معنو مرکوبانی دیتنه حتی ام در کتن ام هاتنجی این ام کنم بیشن روبری و خسر لما خودی در کت خودی لما کر حتی ام دیشتیم کوبانه اف شرای دوی چه بی در دوری کوبانه شر چه در حافر شر دست بیکر جوه چاقه ده ام بی خودیمون
1: جوه چاقه ده ام بی خودیمون
0: جوه چاقه بلی چار مه پنج مه ده ام بی خودیمون بلی شهر در دوری کبانی چه ببه اول کوریا مدی هر ملبت که را دهات
2: بله
0: ارزاقه خورنه دهات یعنی تو پس گره قطعه بین یعنی اداره دبی پشتی اف شهرها در دوری کبانه افرینی ها دو سلطه موضوع تستان دبین مجلس ما خبر دو گوهوان هر کس برمیلو خاضر بکن صد لیتری دن وقتی ها دادی بچه ها برش دوباری
2: بله
0: یعنی موضوع نمای برش دوباری مگو تمام دوقتی خود وقتی ها سبه هفره مای مجلس چون برکوزیه گوتن موضوع تنه
1: لغو بو
0: لغو بو
1: ایوا
0: جوه چه دو موضوع لغو بو بدل معاون ای مهانه نهات وی مهی نهات مهی دن نهات جزیره ملت تلفون هفته که بابدارو شوره دکه
1: خبری خوش
2: خبر
0: خوش هم رانه حیات دیره که حیات من به جهاتن کوبانه بدل معاونش گشتکی رو دگینه گشتکو ریخستن دده هم یا ریخستن واده ریخستن دده گشته که چرا ملتی عفرینه اید کوبانه دو نوگینه وانو تنه فقط لغیر
1: بشخورا بنره
0: نه بیجن ریخستن واده تمام ایدر بسی عموده قومش دو دیره که ناده وانجی و ناده مثلا ای جراق حتن کوبانه چرا گشتی دبن مهمه دبن و این ارزاقی خوش ارزاق جی دبن گیته برن تنه ای کوبانه نو تیداندن و مثلا هم چقدر پرسن
1: والله غزتیه یعنی سبب چه اولی کاری لحدره پیشکش تبهش بخال که میعفنه تن الکومن سرعتی برینه.
0: آره. یعنی از وقت شخص عادبیم ریختن نانوده ریختن دیده. بس پشت ریختن چه دبی امروزه؟ و حتی نه.
2: کدای داره و اولی کاری.
1: تو جهت تن الکومن و هر
0: از بخو وقت شخص سیاتم دوره. یعنی امی نو وقت بس هجینن جبوی اسفنجان. آب هشت کس هنر پنج اسفنجی مه نه حتی روی رو.
1: هیچ کسیم پنج سنجاره.
0: آره. امکاتم دوره از اون وقت بس اجلینم. ای کارو بر جوکی احمد کجا؟
1: آره.
2: بله.
0: گو ای تن عراقی. می‌فرم گو مگه از ام از عفرین وقتیم ام از عفرین نم. مگه عفرین نه جارو در نکفن. او قص کمیونی خورنی جهات.
1: آره.
0: داشت کنم در عفرینیا. از آتش قص کرد بیم از عفرین نم. حبک راست تن ندارم. بلی به چهار مهنا رخسن ما خودی درد کرد. پشتی با چهار مهنا هدی چه چه بیم لزمان دیسم دی بیجن ریخستن دده اما نوگی نیمه اما او چه قوش کرده دی بیجن یه راش از حش کسمه فونیمه ملیون و پنج هزاره تیره منو که
1: راست
0: از چه بکم
1: راست
0: جغیری من فونی جنستین
1: اره
0: باور بکه یعنی هدی
1: تنید شغلی
0: اره مو کسیم اتنی اتنی ما خودی اتنی دوم و اشت اتنی ما ملتی ما یعفرینی او در کفم از چارشی اربه مجرده 20 کسا ببینه دست خواه گرتن پارسی دکن
1: آره. بله. یعنی چه کی گله کی بوندوره براستن یعنی بالا مکشاند یعنی.
0: هر ایشونه و چند معنی هم زیاده ایشونه دی ساجی هم تشت تکینا خوزن. هم نه پراد خوزن، هم نه خورنه ده خوزن، نه اسفنجا ده خوزن، نه بطونیا ده خوزن. تانه ملاج مرا رو به مبرکن مرا افرین آخوا.
1: هم تشت تکی ناخوزن خیلی و چهار معنی تشت تکی ناد نمی هم جور واج ناخوزن بس ما وگر نه جواره من.
0: ملاج وگر جواره خوا هم جو خوب باورنه و جو خوزای افرین جو باورنه. همه سوزه بدن روجاوا گشتی. زاروک و روجاوا گشتی هم بجن. هم کنن هم وقت افرینی کنن وانا تر خارنجی بکن و تر بخارنجی بکن.
1: راست.
0: تر کنج و بطن و اسفنجی بکن.
1: آره
0: مدنی و عسکری هم کنن بکن.
2: تنی وگر.
0: بله جی مکری یعنی.
1: راست.
0: بس هرو ملتی عفرین نای پارسی
1: حیف دیگه حالی که به حیف اره راسته همی راسته
2: بله
1: زحمت تا خواده آردم که لا اله الا الله والله این قصر آف که پر تشتی که خمگیر نه خلک مای هنرمند ده که وانی لعفرین تشتی که دبیجه تشتی دبیجه تشتی راستن یعنی بی بختیل کسی ناک یعنی ولی دستی دو داوه دارید کسر خانو کنه بین زمان دیگریه یعنی دیگریه ریوبری هم مه یه کوبانه چاوی خواه کن لخلک می عفرنه بنیرن کابنه بچه رنگی جیان دکنه چما و ناگرنه حتی وی کلیکه یعنی ایش و آزارن دکشینه به حسرت ها وگارد شوتنه دنالنه یعنی فهیویدارم و رجاعم دکن ببنه آلیکار وانا وگنه جی واره وانا بر لو دره اخر خون بلگ زيتون دخون او دې کار وانه ایدنا لو دره سبا چې همو پنابرج درې دیوت نه رقه وات نه مجات نه اړی کاری وانت کن ګورې کو میوانه مت بجن دې افرن نه ند نکی د دې گیش کو ند نه خلک می افرن سم برنه یعنی افرن بوکا روجاوا بازار سرهلده را افرن بی افرن روجاوا نه روجاوا براستنی یعنی لی مخابن هری والا که تا چکار
2: استیر از جوابی که کامنت آخینم شکرم آبی. مظلوم محمد به سبب بخیر و خوشی به هر بچی کوبانی شیر هر بچی عفرینا رنگین گلوگو بکن جوار رید که حنوش ابو عبدو و فنان ابو جوان دبی روشباش جبه و توان محمود مصطفی دبی روشباش باوی دلبر روشباش کوبانی مسعود بوزی روشباش و هنکی جبه و میوانی وی دلال ام ریباز بکر و عقید کوبانی بدر حلاق روشباش جبوی و عمر خلی ایبو دبی سبا و بخیر و خوشی به
1: کچر اصراف کردنگی از تلفنی که بگرم الو
4: الو روشباش ککستر
1: روشباش سر چاوی ما الو سلام
4: سلامی مشتر را و جمیوانی تر را و جکادر آرتا افیم
1: سر چاوی ما الو سلام ککو
4: یعنی براسی هم گله که غمگینن سر ملت می عفرنه و طیبت یکل کوبانی جیان که
1: هره والا
4: یعنی ملت کوبانی ده ماه که کچبر بو سروجی را بو پشت
1: هره
4: ملت جزیره ده ماه که کت آسنگی باشورجی را بو پشت بس ملت عفرنه بر خدا بران خواه کوبانی و جزیره
1: هره راست موه کده
4: جانی میوانی در دمی کشوریر که راستی کم خلکی کوبانی در به عجل میوانی که کوبانی وی حالی کهوه نمیوانه خوانی ماله جیانی راستی
1: اره راست
4: اما یعنی پرسکری که همه ریوبری خسر راهی دبی ای که جمال خورا نه آلیکار به جبران خورا نه به آلیکار
1: سدی سد
2: ورک
4: یعنی پرسی ما الهام احمد راهی و سیبان هم راهی یعنی از الهام احمد توی روژه ها دی کوبانی دیست و نفس وی مجاره براتی و گلا عرب ها را گوند ملت عفنی شاره کوبانی دا او گلگی یعنی شرمه سیبان هم و دمی کده داری وزارت دفاع ون میزانی حسه که ملیار که خست کنه ملت عفرین هین کچ بره یعنی ام هیوی ها ایره و بری خواستر براستی ای ملت عفرین قیبت ام قواکی ملت کومانی ام دو بیشن ریز و حرمت جی الهام احمد را وره دبستان ها که بری که دهری کونی براتی ها گلا که بی بس متخواست از وی شواته بیشم ولا گری میوانی تا جی گری آمواد براستی یعنی و سرافی مجوار را خسره منیر

0: بلي جاردن ام فاكر ان ستير ام كومات دوام كان حسن احمد دبي حسب الله ونعم الوكيل بافي شريف دبي روج باش بسلاف جبو خلكي ما يكوباني عقيد كوباني دبي روج باش جبو واد بي والله مشوا باور كريم مامزده بافي شريف همان دميد دبي جي دبي جلك اليكاري هات نكوباني كوداچو
1: كوداچو
0: مسعود محمد دبي بياني باش ثروت علي روج باش دبي جبو دبي كوباني بشكل خاص بمجارة اندماجي لغز ولغمك تيدا هيا قصة شيا أمجي نزانن
1: بلي
0: أحمد خوجة دبي صباوة بخير وخوشي بي محمود قاسو أبو أحمد دبي صباوة بخير وخوشي بي دبي كوبان من برا تبرج تبرج ومن جوا خرابة من بج مسلم شاهين او جی غمگینی خود دینی سر زمان و دبی سبا و بخیر و خوشی به سلوه سلیمان روش باش بویده کمال فردون روش باش کوبانی حسب الله و نعم الوکیل ابو شیروان شیروان سلاو ریزداری جو بویده مصطفی حمو روش باش باوی دلبار احمد نحسان دبی هر بجی عفرین جا المانیا سلاو جوار رید کم حجي أحمد دبي أري والله حسب الله ونعم الوكيل كام تشبكن لفيدر كي أبو أمير دبي والله تجي جري ماجي بترى هات يعني أم تشبكن محمود محمود محمود أزبا ورم لفيدر كي دبي جي أم تشاوى كانن بيوندي بورا تشبكن
1: أما الرقم الطيبات تشتغل بشنا ما مستر
0: دبي أز رقم تليفون هجر بكانبن روان كوباني دبي سبا وبخير وخوشي بي دبي يا حيف وبس عثمان أحمد دبي إلى أهالينا عفرين في كوباني دبي بحثة كومنتك أدريش ريكريا دبي يعني خلكي ما يعفرين حميبا دوار مقو فاقرن باجري خوي عفرين عفرين قو بقولو قو بكان و برانين خواه دوار وجانادا فاقرين دناوا زيتون و خاكا خدا
1: بله
0: دكتور عزادين تمو دبي إدارك فاشلة بكل المقاييس وحر هيسرك جوجاوة ميفانة تسوى كل الإداريين والمسؤولين محمود جاردن دبي
1: فرغات جابر باتا درنك ها دبي برقلكي شرمك انو ميفانة كما و لکوانه و نشتی به لپیش کامیرا که آنی هستن ببارن دوی ام منطقه که عشایرین برازانن خودی نخوینه بس حیف دبی یعنی چما بی بلکه خلکی من پر هاجوی چروکی وان تنه براسنی خلکی می کوانی پرون هاجوی چروکی تنه جیهتی هانه معنی هنه دازمال به گداری بکن و برکا خور رابن بله
0: بله استیر جاردن وی دوی جه دوی چاو امکان پیمندی ببار چی بکن ام رقم ها وی
1: ام
0: رقم ها بشینن
1: جوان
0: جوان ابراهیم دبی روش باش جبوی و جاسم بوزان دبی علا ما یبدو ام خلکی کوبانی مع براد جه کشبری آخه نگرتی دماغو ام چون باگور دبي يا حيف علينا نحن كوبانين دبي بزانبن قدام قو مير يانجي زلامكي بكري بزانب قو إيش قلكي مزنا
1: بلي
0: دكتور عزادين تمو دبي دبي زلام لسر وشانا زندي دركتيو داخوه و دبي إذا في إدارة أهل نخوة يتصل ويكذب الزلمة للأسف فضحتونا أحمد نعصان دبي روج باش جا ألمانيا جبو خلق ما يعفرين الطيبات وجبو حمو ميفاني وهردو كورونشتينا أزاد علي دبي دكتور عزادين دركفة مكالمة دنگ بك خليل عبدي دبي خليل عبد الدبي لقد قمنا عديد مرات بمساعدة أهالينا عفرين ولكن ماذا عن إدارة فاشلة كبار الرجلات دبي دمباش جبوغوا أحمد نعصان دي صدبي جد دبي لازم شبابنا أوروبا ينجي ألمانيا أم أليكاريا خلقي خي عفرين يبكن كمانت الجامن ديار دبن أفن
1: أو جبو الرقم جار دي تاكز دكي محمد أكيد أما الرقم اشترى ريكنا قهرمان دامر تاقودنا چند کو کرد به روشک خراب دابن دبل پیشیا کمیران دبی و هستی خوا اری اجباری آنیه که چه کناری والا مدیا به کس دبی روز باشتراش میبانه تهیجارا دبی از خازم سپاسی خوا بشنم جه خلکی می کومانه را لنملتی کومانه اوانا به خلکی خوی افرنی هست دکن اری والا دبی گله که بون بوندور بون شپد بی دردان در ویکتون پرسکه ما هم دوی دردی را در باسون یعنی هسته مجد بیا شیدات نهیراندن ما با کلانا برد خدا سار کرن براستنی اش بو ویکی لین ها دروشه که داوی دانه براستنی کو ایدنا ری و ری بازی ای فرمی گرگا که و خلقا وگره محمود قاسم با احمد صلاح و ریزاریش بوتیجی هر وحا عثمان احمد دبی ولاد گیش کی نه جای حس را که چاوی زارو که افنیه اره والله ورگا ظروف هویم دجواب سرداتنه براستنی هم بال خود دیدنی که ما مستد چند جارا اون خواه پیشاندان ها چید کن هلوست خواهدین تین زمان لچل آری میرکان و چل قادا عگید دا خواهد وگرد کنه یعنی هنگ جی در وقت بی نخواست وگرم اون تو خواست نه کس ها بد ماده امنا ها تلفن اگید بگنن الو
2: چاک سر من خواه
1: سر چاوان سلاو ریز
2: خلیل جنر وش تاره هم سر چاوان ام دوال بم جمارم بشارکا بکن تشکه کی
1: سر چاوان مکرم که
2: سپاس اب هیس ره میوانه تا پر جمع گرام هون
1: بلی
2: از خواه خرگی گیری که بانه من دم ما که الو
1: دبیسمه
2: دم ما که کشبر افرینی هاد نه که بانه ملور اروپا ما پر یعنی لنرویج ما مساعده کر ما گیش که مساعده عینی یعنی هم بیجن به پره ما دانه مولان وما پر مساعده اروپا کرد بس اداره فاشل اخوه شعوی بیج اف جامیره را چکر
1: وانا آنی هاتن امریکان بیجن بی اداره خودان غیل مکر امانی هاتن جی کرن دوان داد بیوه دمی تاوی
2: نه کسی جی نکر ما سه پاری کری مالا ما دوال نروج ما نظامه بتاری
1: نه اون سر مکتب آن بیجن
2: من گگستر
1: طبیش تو دقا که مره
3: کریم
1: مالا هر کس بخواد دیدن حتما کس بخواد دیدن دبی کریم مالا هر کس بخواد دیدن ایک واجه
2: گگستر ما بدستی مکتب هزار به بیست هزار دولارا مدای مالانا مگودی هرم وخور کری خواد دیدن چد که بیدای پیشی دا
1: پیشی دست پیکر بیشی بکی و چه اون نلور بان
2: دست پیکر دا مگی پرم پره گیش که تصویر و بنفوس مدای مال عفرینی بس ما بس تا ما انو یعنی اداره می فاشل چه کرد ده سرسر میکن کسی رم حرو تا گدارید کن ام لنر وشتا گدارید کن بس اداره می فاشل چه کرد بخوا شعوب چه کرد بس از غادم از ابس پرسیاره کتوانی ملت رو بیجی خوا شعوب چه کرد برای دنگی ما وانگ ابنی چه کرد و ملتی می عفرینی رو و از پاسی ها تدکر
1: سر چوان سلاو ریس بله دست پیکی دا وقت تا گوتی فراده یعنی تجوانی زمان که خلکی حمبیز کرن پشتگیری کرن ریوه بریجی ارکا خارابو دست پیکی دا ویدمی داوی نکست باید پرسه نکست اولی کاری باید که نکست وارد به اولی کار کن وگر
3: پشتی دویم پشتی شر چی بو؟
1: پشتی شر
3: کو باریم سر بخو ما
1: اره
3: هیدی دیواره پشت ما هلوشی
1: پشتی که واشرا چه بود کومن کتا دور پیچه واروش اندیماج چه بود دیوار پشت و هلوشی ها راسته
3: به چاقای ایدی مکس در دور خونه دی راسته ملتی مای کوبانی جی کوش بره دینه بس جار نماری مکمای دمینه تیج مرا دبیش حوشه در که فکریه بها بکه دبی امجی واکه کوش بر بین اف چه هسته؟
1: نها و تشتی تدبیش دیل تبخا چه بیه؟ نبی بختی نبا
3: بزمیش چه بیه؟ اشتر را تشتر نه نکم بیجم گریه متی جرانه من بری دش اول مالی بیم جعفرینه اری گو باور بکم ما مثل روجه سه جرا خودی حوشه تیرام و اکی ما بو اکو بنه دبین چه تو بو
1: اری
3: چه تو بو امروش تن چای بعد خن
1: راست
3: گو دو جرا هاتی گو تینا بنا ره جرا سیج پیر هات نگو یاد در باز بکا کرم کارینا ولا زوات ما دعوير بكم وهل بسبر وانا حفتك مال في المويا تشندرو مال في المويا أقولك عرب دبين صلي على نبي هلا تأخيرا
1: بل أزوات ما دعوية
3: الدنيا خير ونبي شوك ما داخا
1: ايه
3: قلت تمام حوشي بوش بك ميرك هنجي عاجز بي قلت تمام بتكي مبدار خي تشورا كيري سوالج مدستيني
1: راست
3: بكيري مباسيني بي بهدي وقت ما تمام بي حوشي خبه بينا ويروش ملاتي ما يا راقو كوشبر بين جيل فرنا اما بجيل فرنا يا عفني الفرنا
1: اري
3: يعني الكوبانه كري حوشا حزار حزار 500 دولار حزار 200 دولار
1: صالح راسته
3: مخي بوريس مخي كوبانه تشي
1: هوني راست
3: وكور الكوبانه هاي مثلا تكري حوشا بك 1000 دولار
1: شو بشغلي
3: اونجا مهم ب 1000 دولار بيت تكري بك صالح 1000 دولار الى ردبه هلو تشام دوين انا جيرانك هينو كربي بتنا هفتاك كربي بتنا بارو دي خب نيفه تمن فروت بس 100 دولار قريب 150 فروتيه تيرزونه شو شي كريه ب 100 دولار فروتيه تشك نام ابي هفتاك بكربه مراجعتنا ابرو ريكورد من بي غاز بيرو بي لازم جرى سيراتي ساعتي بكشن هم جرى كربي تيكم
1: راست كربي حقته كربي ساعته تينا ما يرسيد
3: انه
1: كونيتك
3: انه كوني
1: كربي قطه
3: يعني معقوله
1: كوني ادواتي خا كربي دفروشه
3: دفروشه دوخه يعني برجر ما بقول لهم تبيد بين بس انا مثلا كده دنجي خب كي جنن عجبه ما يعني ما انا قلت لي ما راست هدي عندي خدي مو انا ام دي سوفيت شت مجي ام دكشينا
1: بس برام بغر
3: برام بغر انا باور بك و داخل انا تلفين بكن بي رك وبيا از استديو بير محرم
1: راست
3: از بدر كي بير محرم
1: اري اري انا يعني از جار جديد اجم اجملت مي كوباني ملتكي خدي نخويا ملتكي ميوان پروره ملت کی به ایش و کدره از ملت ما رجاع دکم بلاف لاف و داخاز نم که هنو خلکی می عفرنه وگر اوان دور نزکه چه ببیه یعنی کری خواه که اله بستینه ایوان مهکه بستینه ای حطل باطنه بستینه ما به تیوی سالکه مدیه ما ای سالکه که ترشترش کدره اونه امجوار رجاع دکن دستو نگی ورد موسن دانا او دایکی که داره باوانه او بایی که داره باوانه امجوار رجاع دکن یعنی کری خواه مه مه جی بستنه حتی ودگره یه ساله که مه خواهزه و استقلال استحکامیه وال بجنامه نه وال کوبانه نه وال کرامت و رومت ها کوبانه نه کوبانه نوایه خلکی خواه نوایه یعنی وارگان مکن امجوار رجاع دکن طبعا بلکی سدی یک دکه گشکی ناکن ای که دکه جی رحمه بکن کری کن نستنه هم باشه که واسطانده جی امه هکی دیدان بستنن ای ساله جوان مخازن سالان لفر نامینن وی وگر نه نکن به شکر بینه وگر نه برادی خود فروشه تلویزیون خود فروشه تشتکتن نان تنه بخون هشتی سان سا پینجی سنجانن ما دبه کنم نه هفدانی بکن
3: انسانه باش هنه انسان هنه هی سالا کلی حوشش کسی نستاندن هوجی هنه
1: هنه
3: آره هنه یعنی هم راسته
1: آنها حالن جه از آنشتر دید بیشم کوبانه گلک جی حتی آنها کلیش کسی نستینه
3: یعنی هم بخوا اشی خدا کتر مهتمی تشتی اش گود
1: آره
3: آره بس که میارید ورد هم رخنه دونیو خوش بو ملتی کوبانه دیدن لیه انسان هنه هی سال نه سالن کلی حوشش کسی نستاندن
1: راست
3: انسان های دخوازن حوشی خواه هلوشینن نو بکن دویم که بش عطینن
1: آره
3: لما سكنين لما التي عفرين سكنين دبي بس من دار كفن
1: لا قربانه مو
3: يعني هل انسان باش انا درا وانا كان امر سيد بيجن
1: راست
3: بس هنجي ام بشي دو كات تمي اولي ايش بوت
1: لا
3: ام يعني روسي بيجن
1: راست
3: انا انسان باش انا كوبني دبي انسان شباب فر انا انا
1: ام سر وي هنا كن كري عجلات كن سر وان بيجن
3: يعني بني كري عجلات كان مره يعني ملو خيره وابه
1: برب خيره وابه
3: يعني مثلا تسول كي كري خستون سر دو جدس حزر استون تبي رندي خو جي كرن هرنده و تا 2000 3000 واجب ما وقت ما کوش بری دی شارکونه چی بی والله بسادون جوان ما عفرین کچن ما عفرین لکوبن شهید کاتن خوینه خودون ما خو ما حروم رسمی شهید چه ذکر ام حرول مراسم بین حرو دو گوت شهید دو دو سه سه کوبنه وتن
1: اره راسته
3: یعنی تمام دمی کوبنه بازار ما ام نه نه گو ملک ما ما کرن دی بازار ما زوره عفرین ته د خوین رجان ده خوینه خودونه
1: اره راست
3: یعنی بلکی ما نو بت پشت عفرین کوش بر بی
1: اره
3: پشت عفرین هاجر شر بوت سر کو بنه عفرین و ایشو دیت بو
1: اره
3: بلکی اوقات شاید عفرین کو بنه چه نبی بونه
1: اره اره
3: چرا و نه ایشو ما یا که قدر ما یا که یعنی حتی هم جور نفر مسکلیج بکن حتی جمع دولت هدی بی کو بنه گریدای حلب كوباني وعفرين قريدي حربة
1: أريه
3: قريدي
1: أريه راسة
0: ولي يكن
1: أريه عاد الخلف حالنجا الساعة تتخش دي بيجي أريه والله مالي من لغندي حلنجي حفصانات بمن آجار نستان ديوار قاتك پر از والا يكي حلنجي جي شيران جي غندي مجيشكي غندان جيشكي قاتج كسي نستان هند بن اولي كار غندي كوماني جيشكي
3: انسان غندان غندان سر نوبه
1: اره غندان ورگه لباجير دا جي او يهانا كري خدسنه جي ايهانا كو عجلت كنا رجامة تنجوا يهاني كي عجلة مكن هيوه بن وي ملت هره اره تلفنه كده بگم
0: الو
2: باشه
0: الو سلاوریس
2: جان باش سلاوریس
1: سب چوان سلاوریس اهلا وسهلا کرم که
2: مام ساز بابی حسن مش کو بانی لولیر ما
1: وی سر چوان بابی حسن
2: سلاوی مز مام ساز فراد علیش رو هم خودی کده خودی دنگ خوش
1: بله
2: خورت دلال ای کچ بری حی سالات بمکنو دادی شهبا سلاحی مش دوان راه وش ملتی می کوبانی را و امدغازن ملتی می کوبانی خدمتی خلکی می عفرین پرزانه به خود ملتی عفرین ملتی که دلاله ملتی که هجایه
1: بله راست
2: اگر ما مسافرات مداره که بسانه که بگوتو
3: گریه بیل از بیجون
1: اری والا روشی خواه اری والا او هرسا کپیستران بیجه تیدا و مرتی والا اینه و هستانه نیکی جویلی نه چلمسی نه غمگی نه
2: مگیر ایشک دی مگیر ایشک دی طبعا کرده میشه بام یعنی مگیر ایشک دی جشه مسود جشرفی شعبا جعفرین یعنی مگیر لکی ایش دی گرتن دی کشتن دی مگیب جای بخواد باتشتانه گیب جای بخواد دی ام حزد کنج وروه در رحم ها به قیمتی ها زانه بنشف حز بکن بردره یاردم کن
1: راست راست اکیدا
2: او سلو بریشتر رو جمع مستفرات رو جمع ملت می
1: سر چوان هر بیمید خیلی خوشم بله یعنی جبو خلک می کومانه جی شاش فهم نه که میوانی مد بیجنه دبی وا از می کو مرا چه بود مهان شما پشتی کومنی کتا دور پیچه پشتی کو شل کومن قومی دبی دیواره پشتا محل و شاد به کس ما نا پرسه او غم و هم وانجی دا خاز و لاولا و وانا کو وگر نه افرنی برم وگرین غیری نا وان آهین وانا نا ازمان چران دی دبی بر ام وگر نه سر آخ خو ما وگر نه افرنی یعنی بگن افنه یک وای ای دیدان جی کسی که کری خواه تمام بونه ام نکایی ساله که بدن ای که کری خواه دستنه برا مه مجمع بستینن یونش توش من نخواز این چیه تره یعنی هی که وگر نه دا خواز وای بس مقابلی وی به هزاران ایسانی کوبانه تیبیرام نمه ویده برنامه چه کرن خوادانگیل خلکی افنه کرن نولی که خلا خوادانگیل زارو که خواه کرن خلکی می کوبانه براستنی هم بیز خوشمارا وکرن دل خوشمارا وکرن او شه یعنی شهنازی خواه کیف خواه شه خواه بانانی زمان هنگ جی بدر تاب نها بونه خال و خارزه امونه خزور و زاوه ام تبل هف بونه پر خوش بیاری راسته خوش تیره هم از نجی که وگر نه سر آخا خواه تا چه بخواد اغم گیم بیه که مراد تا چه فکریه انشالله بونه نزگ وگر نه انشالله
4: جی دنگی
1: گشمیم بونه انشالله
4: مران کنه دنگی لانو برستی یعنی شور که اید یعنی با عربیش دو بیشن با کردیجی دو بی ای چوا دخوی نمینو اید حسبینی
1: ای چوا دخوی ننولی دجمیره
4: اشتا نزم بس امجی هرو ام سپاسی همو به ملتت مای لدر واجید کوبانی داجید لهمو چور پرچه کردستانی جی گل مدنن ام نه هرو حتن قصیر با ام تشتی که دخوزن ام منظمات دخوزن ام معونات دخوزن ام تشتا کی نخوزن ام تنی وگر خود خوزن یعنی هروج حقی به ملتی لحسکی لقامش لو دکابرت لو و دگر مال خو سر آخو خو جیو خو لی هرو خوسته که مجی تور چوک های امجد خوزن ام بگر سر آخو خو یعنی ام گوتن که بیشن ممکن هاوجی نه ان او نه لی هواج رخنب حقی ایدورد مای کوبانی نه نه بس پر معونات و سر ملت عفرین قطبون نه تم معونات سروان قطبون فونک ددون وان موظف سر کار بون فونک ددونه دمه ها تنه دانه و پشتی به قد کرد يعني تاني جيهان ده كسر وفونه ده قرط مليونه كده دونه وفونه جي قد کرن سر ومعاشا ام چون سه چهار جارا مجلس تنفیزی ما بارا نقاش کرد ما گوش بو فونه ما خیر قد بود صد و شست موظف عفرین لور فونه وانو گشتی قد بود
1: بشخورا بنه
4: صد و شست موظف ابنا گشتی سر کار بین سر او بون معاش خواده گرتن اید محروقا دابو اید بلدیا دابو
1: بله بله
4: همون سر کار آن حال کوبانه گشتی و معاشنه بی سیمه ها معاش خواه نگرتن فون خواه نگرتن دبیجا امنو کن بده معاش وقت بون خلاص
1: راست راست
4: نه تش تاکی دادن ملت نه معاش ویددنه نه الکاری ویددنه نه تش تاکی دادنه یعنی براستی ام چون بخواجی و مبارا نقاجی کر
0: تنه دبیجون ام ناده
4: و امنو کن دبی پرتن امنو کن بده
0: پرتن
4: هرو ام نه حق معون ام نه ام بیجن نه والا ام پر معوناتی دخوازش بود ملدن فون من آدن من نه ام دبیجن بس هرو وارد تشتی که بدن ملد تشتی که مای حقی مای اساسی های هاو ندون من هرو معاش مای اساسی و حق مای او ام پی کهونو بخوازن هاوش ندون من هاوش سر مقود کرن
1: برای اینکه که زندی تا داخل ویواش کرد بیجه یعنی که کسی بی نوارگ برا بی نوارگ
4: نه نه نه از نها وی گوتنه دکم به هموشی گل دنگر نمیدنن از جاراب سه جارا امچونه اداره کوبانه ما بارا نقاش کریش بو فون ما تنه دبیجن هوا ام نزانن فون نمون هر کس هر کور خو کس متین هر شغاله که خواست اگن کور خواست اگن اره هوا ام لویده ام کسی ناس نگنم چه کوری بکنم ده چه کوری کون تنه ام گریدای وی معاشه بین ما وی معاشه ده گرد مهمه یعنی قصی رو ببورین هرو از سر خواه بست بیجم از نسر کسی بیجم اره نرو ده بیجا چه ما تو وی فونه ده خواسته تمام هرو ایم ده زورک من سلطان دم هنه ده زورک من سلطان دم هنه وی زورک نو از مه یک بحیست هزار از درمین دینم هوا که از که شخص هرو از هاتم هرو کار کومینه دکم لندری کوبانه مکتب کوبانه گشتی گریده وی کومینه منه از رو ریوربر به کومینه ما از ریوربر به کومینه ما و از نکنم پرزگریکی که ملت حل بکم دمی از دارم اداره رو نقاش دکم جبو پرزگریکی که هم حل کن از دری یوی سر چاوی مده گرتن یعنی مثال بری ویب چه روشه 105 دلار هات بلو کرم به دست شون اجتماعیه هف ریوربر شون اجتماعیه هات بلو کرم ملت مجی 20 ملت عفرین دون دیری مکتب دو لی جتنگ بینه ته دیله به انسان ها واره بخوازه زاروک ندگری افدایی که وی نکنه شیر بده وی از چون جم حوال ما شون اجتماعیه مگو چما رو دادن ملت راقه نو دن ملت عفرینه ام وی زانه بن ام وی پرزگره که ببین ام ناس کن ایگو بخوده گو ملت راقه پاپور خوتنانه غاز خوتنانه جبو وی منظمه گوتی بهار همه 105 دلاری بدن ملت بس تن راقه و تاپوه چما مگو ملت عفرینه دمه گوچو بر بو جار خواب خورانین خوبور خوب خورانین غاز خوب خورانین
1: اول بگویم و سه چار جارنا کشبر بنه
4: این گوته نکی دکن نو کوی میزین و نو کوی اقل یعنی ملت عفرین هر هر ده مول سر پاپور گه چما دد بیجا ملت راقو پاپور خود نه طبعا هم حرمتی مش ملت راقو رو ام نه انو نوردی سر
1: به شوشتی
4: هم سر شوشتیه دین کرن تانه حوالی مایش اون گوتن گو هزار نفتنش ما خواستنه جبو ام 105 دلاری بدن وان و ما گو تمام اول 105 نابا 45 عائله ده مکتب دویا 45 عائله جا ابسط حق خو محرومه جا ابسط حق جا حقوق خو حروفونه وی حق وی جا محرومه قد کرد سروی گو هرم پفونه و نمون تشتی و الجامه نمون وی گوتن هم دکم و از خودی گوتن خو مجی لانو من چی هوا ایداره ما برم من مراجعه کرنه سه جار از چوم از گوتنه که تالیش بکم مدیر مکتب تنفیزی حاضره بنافجی بکم اول محمود حاضره از جمع انسانی سکنیم و من و انسانی رو مدن کردم گوت از که ریوربر رو ببینم دندری اداره داره نشتنه به من رو گوت ریوربر نبوشنه که گوتنه تا چیه بکش تر سر ورق بنفسینم پاش از تلفون تاگن لدوه دقیقه دو براسی نیوان وانج حاضر بون و درونش کنه دو لچو به متجز ترک بون و بگو اره عمر من 50 سالگینه از وارم بر دره و از وارم پارسه جوا بکم ام حق خوش واد خوزن لبراستی مداغریش و نیوان وانج حاضر بون از دوه جاوی دو حاضر بون لی مامستا محمود سر خوکر عرده گو براستی گو از نکم گو از که تارو بیجم چه باب گو راستی گو ایشه تا از ناز دکم مگو از نه هتم پار ساکش واده کم هرو زورو که من اخوشن اعتماد مصر و فونه از بحیث ست هزار مهی درزیش به زورو کنارتینم تته تانه بمرد بیجه با تا پرزگره که اداره چیه کدرین در و بول مکن بمرد نیقوش بکن پرزگره که مجمع رو بیجن و اگر دون مبنو گرین تا ارزاق بگیری ملت تنه معوش فونه ملت و قد کر 160 عیل فونده بر و کی قد کرن طب اره که مرو بیجنش بو اجی کنم برسیفی بدم ملت هندری مکتب داشت ما پرسیده کن لی از ولو دشتغلم لی بس روسی از دیگریم جی یعنی حوالی که اچی کن ویجی داو گرید کلک من حوالی نیوانه گیدن وری به ویجی یعنی ام استنگیه دکشینن ام
1: مشکل هم کم سر هفته دیگره چهار سری چه ناگه
4: از نگام یعنی ناگه از چه بیجم از خودی گوتن خامجی از نب ترس ده بیجم از حقیقت کم به دکتر عزدین رو از تواصل بیم جورا که لالمانیو اگر تواصل بوم مگود دکتر عزدین نام بجوز نام دکتر عزدین گوته نمیشد بیسه از ویر تواصل بوم مگود که ملت عفرین خیر گونی ملت عفرین پیش خوده و پیش ملت لسیتای که حق ملت عفرین دن که دکتر عزدین بمر تواصل بو گونه ها مکاسن شاندن نامش کاس و پرس کر گوگوتی ملت عفرین بکیفه خورن وی باز دگینیه پری وی باز دگینیه گوه گوتنه دکی هوا
0: وی
4: گوتنه دگینه نوان وی گوتنه
1: الو
2: الو روز باش
1: روز باش سر جوان
2: دکتر عزتی نمستر
1: سر جوان کرم
0: کرکی
2: نه می بوری تا تر به حالت که دوک بو تلفون کنم براستی از دکو بشوری بکنم یعنی براستی دکو بشوری بکیاست والله العظیم مرا در نار کردی گشتی چه مرحله گشتی چه مرحله با یا گیری از آنی چه معنی خواهی ملت عفرینی قوات که بانی او محلات کنی چه کرن بکرن جیرا ملت گشکی یارمت که کرن نخوی که بانی کرده کنن کورنات جیب نیای وگیش کی زنن وانش معاناتی کشاندی به من رکشاندن لکه معانی وان چیش کی زیادتر بوجه ملتی کوری جبر کوام ملتا مون خواتی نبو ملتی کوری مون خواه بو پار وکرم مورو از مطلع هم یعنی از آنم یعنی مونی مالی خواه رو بو گی پار وکرن حتی بو خلاص بو ملتی کوری به چیم که فقیرونا ایده به که مثلا ملت دیگه یکی کیری از آنم یعنی ملت تبدیلی نه. این دیگه اولی هنی کوبانی ملتی کوبانی استقلال دکر شیری زوری ند دوی که ج کوبانی خودی دکانه و شیری زوری ند دوامانی پیس ج خرکی خورا حتما خرکی عفرین روش پیسه پیسه من جهانه نکوت نره رمزانه بم لی اداره وقتی باش بخورا نبوتی چپ کیه اداره که وقتی باج بخور رو نگو قیادی سیاسی وقتی که تینه باجی رو به چاقه من نداشی کر حوال الهام سیبان همو ولیکن من اولا نکو هر روشی وان تماشا کر هر تماشا کر ویدیوان کنیم چو تی بیوانی تر برکی مطابع زانن یعنی الهام احمد تا چوی مکتبه تنهیری ورهان ای عفرینی جناب مکتبه جمر رو مشهد نشان کشتو عشت بنا بیکو کس زانه به من شو بایی که جمعه رو آوه دینی هره بنا ایجا شیرانه یا جرو کری رو نو آوه جمعه رو دبه ایوانه نین جمعه رو دبه ایدی فلان که مطال علی سر بس با نکافیه با نکاره منه نکاره فلینه نکاره بلته با کاره اداره تا و اداره جی ناکه تی چی بگی یعنی ملد دبه مدر خیرن اول اگر لباجاره خوا امشه ای نخوازه آخر دفعه در کت 1400 مالبات دینی پیر جزیره چون چرای کوبانی و ناب نه ففتگره سر وانو جی سوژی وان جیه کنه هفته بگرن و سوار بن و بیم که بری خواب عفرین داره همه که که کی چی بگی ما نه حکمات ده که برا بان کن برا بان کن در که من هر پیش آری میرکاس کاروان خواب سکنه بیم که هر نمال آخوه ما نه حر نما ما نه شر نما ما نه حقه که هیویا کیه بی؟ دوباره چون ما فونی خواهد خواست معاش خواستیم معاش نه تتنه بریم نه عفرینه تنه شیست ما مسته ای رقینه ویبانم چه قاس پی کردن دارن دوباره تنه مامستانا مامستا دبيتنا بيام كي جوارش كروغنا جوارش كروغنا لما قول سر ممكن يكون دفروشن ممكن يكون دفروشن ها هر ماكينة ده هزار دولار إلا ما شست ما هي مليون كي مدد نكي هر تنيف ماكينة كي ناكي يعني يعني
1: إدارة فاشلة. حكيم دقائق.
2: إدارة فاشلة بكل المقاييس يعني.
1: مقاييس تربيجن دقائق ماما نصاصة نقد به.
2: باشا قربان دائما شو بمانو برخوتاي ناكن وبني هاي جد كإجباري بمانو معيشة طوان لسر عبد يوان بين الغند يوخبا وتقسيج ملد تنيا ملا تقسيج نوكي نزنبو ملاتك ويكي جمالي نيما دركات جمال الحضاري وإدارة فاشلة وجه إدارة
1: بله بله براسنی گله کمان تاعتنه

دوباره سلابلو بن گهداری ما دخل کایرو دا گلک مجارن مهنه می بالی بکشین لسر پرسکی لسر زار و زمانی هر کسیه اری رکفتن مفاوضات اتنا برا دستیا پرورده و حکومت لکودر مایه تایبه دوسیا زمانی کردی امی قالا من هاج دبستانا بکن مجارن هری زده ایرو لسر ماسی تینا گدو بشکرن زحمتین لپیشبری فیربونا زمانی کردی البت قناغه بي ام چاوري چن اوا حموج مجاري خلكا ايروبه للاليه كدي ترويجيش بركو جيان نتني سياسه ويقنجك كماجي يا هنري هبا طيبت بهنر مندك بفنانك كورونا هي بچاوي خو نديتيا لبدنگي خو بو يرو نهي جيان ودليله وي ايرو خلكا مات نبر بابتن كو ومجولدك وتشيروكن كونيزيكي دلانه بدلي منه هبی دارم که بدلی و به کامبنرین سیدان ایرو چسترانج مره حاضر کریه.

خداری ما دهیا ما ساعت که دل سر مایک از دورین و هر دو هفکاری من دیانا و سیدان می بوره بن اجازه دید کارن تبلی برنامه ببین چنلین کوه و داخل دو پیام نو هبن لسر وی نماره 0995 826 493.

0: ری والا کردم خلک کردستانم زمانی من کردیه کم گوتیه زیدن نگوتیه گداری ما ببونه یا روژو ججنا زمان کردی و بزیدبونا داخوازان ناس کرن اعترافا بزمان کردی مسوگر کرن آوه دامان آوه ده دستوری ده هپوینه کمجی یا تو مار کری به هفسروکا سازی زمان کردی ویان حسن رهابو متی دا قالا گلگ تشتان کربو متی دا قالا گرینگ ترین داخوازین سازیه دره کفتن و مفاوضات به حکومت سوری را کر اره اف مفاوضات لکودری مانه چه خلاص کرنه چه بردست مایه پیش روژ و مستقبل زمان کردی و بچه رنگی به زحمتی وان چنه کامپیک و لوی هف پیوین آتو مارکری گهدار بکن. گهدارن آرتایه بمره ویان حسن هف سروکا سازی زمان کردی سزکی دمات خوش به بیدارم تو باش به
1: گلک سپاس تماوش خوش به
0: گلکس باس بو ته هر امبر به پازده گلانی و درن ججنا زمان کردی هلبت افت سپیکی لوا پیروز بو لحمو کردان جی پیروز به و بلا از جی پرساد سری ده ده سپی بکم بشتی او قاس بو یرن کل سوری رو دا یجی حیا روژا ایروین و دانا پیدانا دستوری اعترافا دستوری بزمان کردی نبر بچعوه و کسازی زمان کردی و انوی چاوا دبینن
1: ملی گلکس باس شبو جی روژا زمان کردی لحمو کدکار و خبتکارین زمان کردی پیروز دکن براستی نهاد روشا سوریه یا نوده روشا زمان کردی جی ندیاره و امدکارم بجن جوان قوناغین در باسوی حمیا بهتر برای زمان کردی لقوناغ که حساس و دیروکیه در سوریه یا نوده هیجی زمان کردی و که زمان که دستوری نهاتی ناسین و مخابن اگر به وی آوائی دوام بکه امینه کارن بحثا سوریه که دموقرات سوریه که پرنگ و سوریه که وکهف بکن راست مرسومه هجماره سیزده هیه و اگر مروف باوائی که دیرو کلی بنیره براستی جی گوه که ارینی بوجبر جارای کم بکو کرد وکی پیکاته که سوریه یا رسن ده بلگه که فرمی یا دولتی ده هاتن ناس کرن لحل بد او تیره ناکی که امبیجن ایدی کرداج آلی زمانی و مافی خوب دست خستنه و گهشتنه همو آرمان جن خوین کو پیویست پیویست بو دا خواست کرن جبر کو مجارا زمان مجارا که بینگهینه اگر حکومتا سوریه یا نهاد خوازه براستی جی گلی کرد یه سوریه ناس بکه هبوناوی ناس بکه پیویست پیشی بری هر تشتی زمانی وی ناس بکه و زمانی کردی ایرو لسوریه تنی تیره ناکه کو ام بیجن بلا زمانه که نشتمانی بی جبر کو اگر زمانه که نشتمانی بی اوی دواره فرمیت و پرورده ده و دواره بکارانی ناوی زمانی وک زمانه که رسمی داره لپیشی نه بکرن تنی اوی چالاکی این چاندی کردی بکارن به زمان خواب کن او ده چارچوه که پر سینور کری ده سینور دار ده پرورده ها به زمان دایی که وقت دو ساعتیم بجار ده اوی دوام بکه لی ام به یکی راست نابینن ام بیجن کرد ملت که رسن گله که رسن یه وی آخینه و پیویسته او راستی ها وردیتن پیشی اگر مرو بخواد وی راستی ببینه و قبول بکه پیوسته مرو زمان کردی وقت زمانه که رسمی ده دستور ده بجه بکه و سازی زمان کردی جه دسپیکا که او روشا سوری حاتیه گوهرین به حولدانی ما اون که ام زمان کردی وقت زمانه که رسمی ده دستور سوری ده بجه بکن جبو ویجی کارو خبات و تکوشی نما و دوام بکه حتی که کردی وقت زمانه که رسمی ده دستور سوریه ده جهد گری
0: ویان خان هر تبحث زمانه که فرمید نوا سازین دولت امبیجن و بتابه دالی پرورده ده جی اوه چند سال بون راستی زمان کردی ده بلگه این رسمی ده و بریا خواستر ده هاته بکار آنین ده همان دمه ده جه خوندن بزمان دایی که بزمان کردی بو لی رو امدبینن پاش خستنه که هیه جوکه سازی زمان وی روشه چواد نرخینن
1: بله براستی اگر مورن مجاره پرورده ها بزمان دایی که ما فکی روایه ما فکی بینگهینه هر گلک کل ولات خود جی مافی ویه کو بزمان خوب خوینه یعنی زارو کن ما گوه کو پیشی ده چن رفین دبستان این سرطایی مافی ویه کو بزمان خواهی کردی بزمان خواهی دایی که پرورده ببن او اف وکی وجی بحثی کری لروجاوا دمک دریجه چارده سالن کو زارو کن ما بکردی دخوینه جرفین دبستانین سرتایی بگره حتی بزانینگه ها ایرو کردی بو یه زمانی پرورده و به صد هزاران خوندکاران به کردی خوندنه گابا که ام نو ورن پشتی وان راستی کل سر روی عرده هنه ام بیجن پرورده ها به کردی نا به یان جه زمانی کردی تیره نا که کوبه به زمانی پرورده الوی دره براستی آرمانجا دست هلاتا سوریه یا نووه گریده یه گلو او حکومت به چه آرمانجه دخوازه ویوالاتی بره و براستی جی دخوازه پیک هاته این کل سوریه هی نه همویا ببینه و به هوره دست خوابدن دست هف و والات خواه آوا بکن یانجه دیسا بوه سیاستا یک رنگی و یک دنگی و یک زمانی و یک نتوه وی ولاتی بره و ببه اف گریدای آرمان جونیتا برپرسین سوریه یه جبروه هیویا مایی ما اوه ام جبوه حول ددن جبوه کار دکن کو زاروکی من بکارن خوندن خویا کردی کو 14 سالن دخوینن دیسا بردوام بکن دبه کم روف ده متریال یانجی من هاجی هی دهنه گوهرتنان بکه یعنی ام نابجن بلا او نبی یانجی حتى ساعتين زمان عربي زيادة تربكش بل كبارين هذا روكي مال دبستانا نتاني كردي دخوينن بير عربي وإنجليزي جي دخوينن حتى بل كمرو بكاري مجارين پروردية دو زماني بخجي نقاش بكي وري وري بازين كو چاو زاروك دكارن بدو زمانا پروردية خوا ببين ولاتين كو پروردية و دو زمانية هنا ولاتين كو پر زمانية هنا يعني تجربة دي دنياي ده هنا كو مروف دكاري لسوريا جي جوان سود ورگري لي خالا بنجهين ياكو ام باله دکشین سریا کو امجبوه کار دکن کو مافی وان زارو کانه بزمان خواه پرورده ببینن او اف مافه که خوزاییه مافه که روایه کو ده همو قانونین مافه مروانین پرورده ها بزمان دایی که ده حاتنه دست نشان کرن حاتنه بجه کرن جبروه امنها ده دان استاندنان ده جی هول ددن کو ویه که بدست بخن ها اگر براسی اگر به زمان پرورده تنی جی دیسا جی تیره ناکه یعنی جدایی هیه دنابرا پیناسه زمان نشتمانی وکه کنها سوریه دست نشان کری و زمان پرورده و زمان رسمی اگر زمان پرورده جی به دزگهن وکی عدالت و وکی شارداری و دزگهن دن اوینه کارم کردی خواتی خواب بکن اما ارمان جا ما او کوبه به زمان رسمی سوریه جبو کو هم پیشی پرورده و پاش جی همو خواتین دن به وی زمانی بکارم بره و بچن
0: جبو از بزلالی پرساویه که جشتر بکن دخواز آوه چیه به طبیت خالین کو ایرون دخوازن لحف بکن یا جیچتو کوون پیشکی شیوان دکن ام دمه پیش چعوره چنه؟
1: بله دخواز آمه یا بنگهین برین هاجی گود کو زمان کردی وقت زمان رسمی سوریه ده دستوره ده بی ناسین بی بجه کرن ام گوا کو زمان کردی به زمان رسمی ایدی اف خباتین کو ام بحثی دکن ده همو واره فرمی ده کردی اوی بکاره ریویل پیشیا کردی و بی هر وها اف زاروکه می کو 14 سالن دخوینن دوی حکومتا نو باورنامه ایوان زاروکه همیان قبول بکه کو اف خوندکار بکارن لحرم لپارزگهن سوریه یندن یانجه پارزگاه ما بخواجی بکارن خواندن خوا بردوام بکن. یعنی پیوسته باورنامه این وان خواندکارا همی آج علی حکومت و چاوکو بریارنامه یک درکت گوتن باورنامه این ادلبه این واقع سالین ما شورش ده جالی حکومت و وقت باورنامه این فرمی تین دیتن تین پجراندن تین قبول کرن. لازم او گاف جبو باورنامه این خواندکار مجیورن آویتن. هر وها منهاج پرورده کردی به آماده کردن یعنی نتنی امنل دیجن کو منهاج کی گرتی جو سوریه به آماده کردن له او منهاج پیسه به کردی جی به آماده کردن حتی هنک ماده هنک برانشن کو خسریا حرمین کردا نمونه ماده یو کی دیرو کو اردنگاری وان ماده اند کارن تایبت جیبن یعنی حرمین کردا تایبت جیبن آماده کرن ادی اون هم جارن دانستاندن آنن براستی پیشی جیگوت با ارمانج اونیت حکومت و گریدای گلو دخوازن وی ولاتی چاوری و ببن چاو نیزیکی وی خلکا لویدر دجیبن اگر براستی جینیتا ما او بکو ام دولتا کی آرام و آشتیانه ده بجین به هفره بجین و هف قبول بکن امی بری هر تشتی زمانی هف ببینن بپجرین قبول بکن جبر بری آنها رژیما بحث کو زمانی من قبول نکر تم لوی والاتی شرب تم کرده سری هل دیده و دیده یکم در فده بری هر تشتی بری خودان خوندن و پرورده یا به زمان کردی جبروی آرمانج گله که گرینگه اگر امبراستی جی دخوازن دنا ولاته که آرام ده بجین و آشتیل ولاته محبه و بردوان به پیوسته وک هوی اک هبه که افگلین لسر به آخی ده جین همی وکی هف ورندیدن یعنی ایرو ما فی قال عرب لسوريا تشي بيست ما في ماجي او بي يعني شما مجمع اللغه العربيه هبه شما ام قبول نكنكو مجمع اللغه الكرديه يعني اكاديميا زماني كردي شما ام قبول نكنكو هبه شما قالك الجيراني من لسر اخا خال ولاتي خو بزماني خو بخيني شما يمن قد خبك وزاروك من بزماني خو بخيني يعني ابانا حمي او مجارين دانوستاندن انو براستي مجارين تيكوشينا كا سياسي ادم دريجن كو مي دفجي برنادن حتى كو ام فان مافا باوايكي قانوني باوايكي دستوري بدستخن
0: باشه دوی در باید ایدی دولت چد خوازیان جیون نزیکاتی دولت چاوا دبینن دما کون گلوان دانستندن دکن او چد بیجن جواره
1: براستی نها دانستندن ما ده یعنی جبو هنک مجاره لحف کرن چه بونه دنابرا کومیتین مین پرورده و زمان و کومیتین دولتی این پرورده و زمان ده بس او هرچ خواف مجاره از دی بجم هنک کاجی مل سر لحف کریه که مثلا پرورده کردی بی که باونامه بین اره کرن لی مخابن او انجامین جوینا با اوائی که فرمیهین جالی دولتی و نهاتن راگهاندن و هر درنگ دمینن چما درنگ دمینن جبو چه درنگ دمینن گلو براستی جی دولت بخوابان بریاران دده یان دبن زختین در و ده اف دوسیا درنگ دمینن اموی نزانن بطای بجبر که زلالی اکنینه یعنی دراغهاندن بریارا ده زلالی اکنینه دوسیا پرورده دمکه بری دمکه پیویس بو پنک بریار در کدن و فرمی بها تراغهاندن حاتیه بباشخستن ایدی مجار چیه جبر که زلالی اک جهیلا دولتی ونینه امجی نزانن لکو در سکنیه جبو چیه چاوه لیه ویان اوه که امجارانا چاره سر ببن و بری هر تشتی زاروکه ما بکارم به زمان خوب خوینن و ماوستین زمانی کردی اکادم سینین کردین لحرمین مهی بکارن خباتین خواین زمان و پرورده باوای که اکادمی ده استا سوریه ده جی دوام بکن
0: ما مستویان سال در باس بون و هی ناجی خلق فیری زمان کردی ده بین ایرو استا فیربون زمان و چاوا ده بینه پشتی او قاس سالین کمل دو خواهیشتی
1: بله براستی چارده سالن هجماره که گله که زیده جبلی خونده کارو ماموستهان جه خلکه بخواه جبری خوده ده ناوندین فیر کرنا زمانی کردی و فیری زمانی کردی ده بین ایدی همه بیجه برساده هشته خبادکار و کار کرین که لدزگهن ریوه بریا خسر بخواده جی کار دکن فیری کردی بونه یعنی آستا پرورده و فیر کرنی گله که باشه و هجماره که زیده خلق حتی نهاجی لناوندین پرورده او ناوند لحمو باجارین روژاوای کردستان هنه و پرورده و لوان ناوندان دوامه خلق دخوازن یعنی مالباد بخواد دین جبر که زاروکه وادخوینن نه کارمندن جی لیتین وان ناوندا جبو که بکارم بزاروکه خواره درسین و بخوینن و علی کاریا زاروکین خواب کن حتی هنی کی واقع کی بره واجه چه بویا ایدی زاروک جد بستانی ودگرون و دیو باوه خوافیرد کن چه برکو آستا زاروک هم باشه او جی لروجاوای کردستانی چه بویا هیا تنی اگر آستا هایی ام بنرخینن دالی می اکادیمی ده هین لگور کو تی خواستم پسپوری می زمان کردی چه نبونه یعنی هجماره که باش هیا لی تیره ناکی که ام بیجن ام همون کارو بار خواه اکادمیک جه روژاوه تنی ام هر تشتی بکن جبرویم حول دادن به دزگهین کردستانی و نابنتوهین در ورشید نافدانستان دنه دبن که جه تجربه و استوانی دو دور گرن او هیا یادن جی مجی نکاری لگور که لگور استا که تی خواستن ام بلگهین رو ببری خواستر بخواجی بکن کردی یعنی ما حول داده منکاری ام حمویا بکن کردی حتی روژامه یا ایروژی او که ما سیامه جی هبود و اموه جی ببینن لی دا اصلا پرورده دا اگرم بنرخینن براسی خوندکارین که جرفا یکی حتی دوزده کردی خوندنه و ایرو سالا چارم یا زنگهنه یعنی سالا بوری درچون هنه لروجاوای کردستانی هجماره که باش جوان کسان هنه که ایدی دکارن همو کارو باری خواب کردی بکن
0: البته حس کردن و فربون آزمان نب تمن و نب دمیره ای دیوای سرکس دمینه پیامات بگرم جبوی پاس دیگولانی
1: بله براسي ببونيا بازدي گلاني و ببونيا وي قونا غا حساس قونا ها زماني ما لروجاوي كردستاني روب روي وي تخازم بانك لجواكي بكم دنگي خوا بگهنم هر كسي كو وي قونا غي ده پشتگريا دزگهن زمان و پروردين روجاوي كردستاني بكن كو ام بكارن بگهجن آرمان جخوايا دستنشان كري ایرو نبس کار سازیا زمان کردی و دستیا پرورده و زانینگهانه کو کردی داخوازا وی مافی بکن ارکام هر کسیه جبروی جی باوریا ما بهزا جواکی هیا گواکو وقت داخوازا که جواکی جواک لی خودی درکوه اوی هم زخت برپرسین ما بخواه ببیکو دانوستاندنا دکن هم جی دولت وی وان داخوازا ببینه و او گله کی گرینگه هروها حمو دزگهین جواکی و دزگهین چاندی و دزگهین مافی مرووی کل روژاوی هنه پارزر یعنی حمو دزگهین جواکا سویل به تایبت ای کل روژاوی هنه کاروانه کو دوان دمین دیروکی ده ارکاوانه کو لزمان خوخودی درکوین هروها بری آوره دخوازم دنگی خو بگهینن حمو پارتین سیاسی این کردیجی کو دوی دمی ده با آوائی کی لایق با آوائی کی کو تی خوستن دوز زمان کردی وقت دوز کنه توایی بدن پیش و بدن پیشیا حمو خباتن خوین دن و به هر آوای اوجی جالی خوالی خودی در کبن
0: گلکس پاس بوتا ویان حسن هفسروکا سازی از زمان کردی کلیت میوانم بو
1: گلکس پاس بوشی هر هبن
0: ابو گهداری من میوانا ما دست نیشان کرد که شهاده یعنی باورنامه رو بریا خسر ورن اعتراف کرن توجه کی ولو هیه لی من هاج کردی هینا دو گوتو بیج آن دیه دبکو من هاج که یک گرتی هبل سر آستا سوری گوتو بیج بردوامن و دوسیا هینا جی وکیریه گلک پرس هنه لبنده برسفدان دنیدن لی دروجن پیشتن

قدر ما دوباره امل و وگریان نمای و ایرو زیده جبای برنامه از دین هاتیه نمای که تایبت هاتیه دبیجن امد خوازن ایرو امسترانه که جهونرمن چوان پرور گهدار بکن دخوازه که تایبت جنم سایه هاتیه ایجا مجاب کاری خرگوتی امی ایرو سترانه که چوان پرور گهدار بکن لبنده ما بنجی ایرو قنجگه که میا هنری ها گله که خوشن امنها عداخو حاضر دکن جی گهداری ما به گله که خوش ببدلی و بمیهر شوان گهدار بکن و میوگرن.

قدر ما دبجن خودی تشتکی دبا ولکه لکاوی تشتکی دند ده یعنی هر پنجره یکی هر یکی روناهی لجی یکی دهله میوانا ما یا ایرو روناهی بچعوی خوان ندیتیا لهشتیا که ام بدنگ وی ببینن جنکه روی مروان ندیتیا لهستان دیتیا سترانان گوتیا حیا که دنگ وی بوی پنجره یکی جرحان را بریا گوهان دوی خلک ده امینه تنه لسترانا گودار بکن امی چیروکا که هزه بحرمندیه و دلکی فیر بویه چاوا تاریتیه بکا آواز و موزیک بمربن پشتی وی سترانه جبرکو هنک دنگ تینه دیتن بهتر کورنه بهیستن.

0: قدرما جارنان كيمبون ندي تشتين كما ونضاكريا ندي تشتين كو بمرأي لجمهي لأمنكار نوان بكنا هيزو قوات ميبانا من يائيرو قدرما دنياي وروي دنياي بچعفي خوان نديتيا مزنبو يدي جيهانكي ولو زيدا ناشب بهاوي دباكو روناهي نديت با لبدنگكي ما شاء الله شخوديرا زاني چاوا بريما بدا روناهي دنگكي نتاني تي گهداري كرن تي هيس كرن برياكو بيگي گوها ميوانا من هنرمن داجن نورا عاليج باجاري دربيسية دما تخش با نورا و تبخير هاتي با آرتاي
1: دم باش تابيس باس
0: البت نورا تاني جيب مرا يدمو زكجاني نهيجاكو او جيب نورا رهاتن يكسر اورجي و ايدي سات طنبوري و نجيب خير هاتن اما ايرو خلقكي آقر آقر چه بكن نورا دي سريدة بلا ام قداري خبطة بدن ناسين تجمرباتك هنرية و انچند كاس دمالباتي دم جولي هنري دن و تشكنجي و سترانان دو بيجا
1: اشخوا دسبيك سلافوريز جيبو حمو ايقو الما قهدارتكين ايقو تماشا بكن شخواد نوا هنری ده دست بیک برای من هنرمند بو
0: هنرمند نوری؟
1: نوری علی بله
0: سلاوی نجیبوی دنگ سلاوی مجیبوی
1: سلاوی سپاس شخوا او هنرمند بو و هدی هدی نوا هنری ده مثلا مجی وک حسکرن مجی هنری حسکر و اجی پیر کتم ناف دی یعنی
0: تا چوا ناس کر دنگی تا خوش که یکمی جارو دنگی تا ودی تو گوت استرانا بیج و دنگی تا جی گدار بکن
1: نه نه کسی کیش من ات گفتن گیتا خوشه از چیچو بو شود نوا رودنشتن یعنی لیستو که چوکایی هی یعنی دبیش نبیش مگیش آلیستی امزانن ام دچوم جنب برای خوان شارعی برداری ام رودنشتن کولان یعنی زارو کل ما کم دبون مشخور ستران دگوتن و مبخواه دنگی خواه قبول کر یعنی تشتاکی گو از لسر خواه قبول نکم کیجی بیش از قبول نکم، همه مرا قبول بکه یعنی مرا بخواه خواه بده اقناع کردن و باشتر بی.
0: تدی دنگ تا خوش و تدست فتران آکر.
1: آه و یعنی عمری می دورا 9 سال ابو 10 سال ابو و آن دورا ابو از پیر کتم نوا هنری ده و هدی هدی مگلک این داریشی گوتن هدی هدی از هاتم نوا کوما شهید زیلان سلاوی مش بوانش
0: نورا تو کجا جور استرانان حزدکا بستری زیدش برکو گلک استرانان ترابیه شعبیه اوینداریه فلکلوریه کلتوریه یعنی زیده و زیده ایجا تو کجا استران حزدکو تحسن نیزی کیتا یا بهتر
1: اشخوا از کارم چتا کجبو فیا بیجم هنرمند گرگ حر رنگی استرانی قبول بک رنگی هنری گرگ بی قبول کرنج برگو ناوی و هنری یعنی
0: ابنا سر دنگی انسان دمینه؟
1: ایش خواه هنگ دنگ هی ام بیجن فلکلوری گار بیجن حطاس بی هنه گارن افینداری بیجن حطاس بی هنه گارن شورشگری بیجن یعنی اوشی عینی
0: سر هنرمند دبینه تو چاوازان افستران دنگی تتی؟
1: ایش خواه اوشی اشقا مرش بو هنری دهلی گو مره خوانیزی که بگه جاره که دو سه و چار مرر ده
0: سران گوتن گله که خوشه کام سران اکی گدار بکن
1: بیش
0: مر چه یکمین سران ده بستره
1: چه خواهم کارن یکا فلکلور هرما ملی آلیمه هم کارن وی بیش ملی کی کان هم کارن وی بیش
0: سران اکا دورامه و هنریه بلانی هم گدار بکن کرم بکن
1: سپاس

0: از راست بیشم مالبات آمدی که هنده دام ویدشتی برای کی مهنه کی آستنگ دار بو اوجی هدیه دی اوجی هات سره یعنی نما خوشی نما ایچه خودشتا کی متینه اره لوی دا کاشی زحمتی هنه کی هبو جواکی یعنی تی بیشنه بیشن چتا خود بیشن عادلی خود بیشن بس شاشه
1: باشه نها چه هی ون سر کارتی کن چه کاری تا هی دمی پیش یعنی
0: شخوا وك أنا كريم دمي بيشتي أز حاضرتي أز وك ما مستح حاضرتي زاروكا ومهرجان يتكم معانا ها
1: مهرجان أموزيكية
0: مهرجان أموزيكية مثلا عم جاشتن الحمد لله عم جاشتن في عالستيجي يعني ما مستح ما تنبون دس بيكي إجا عم بون ما مستح
1: يعني از دکارم داوی دوی بیجم دنگ نعمت راستی
0: اکید
1: ایجار گلک جاران اموی اکی جدو بیجن یعنی تشتاکی گرک امل پیشی آخوا نکن آستانگ اگر انسان تشتاکیش دل بخوازه و لسر کار بکه جیهان حموجی دکار آلی کاریاتا بکه ها
0: سادیس
1: یا دیان اوه علم طاقه یا مروکی بتایبت قالاوی بکن گداری ما بیرنگی امی بگین داوی خلک آخوا یا ایرو هیوی دار مدام اکا خوش مرا درباس کر امیوان سبک بون بوار سپاس بو گداری آوه سپاس بو هفکاری من میوان دلال که ایرو خلک آمه رونی دا لی داوی خلک امی سرانه که گدار بکن دی داوی چه سرانی جمرا بیجم؟
0: بخوده سرانه که مرش ما حاضر گری سریه پجی سلاو رج بو حمو گلی کرد بو تماشا وانا
1: گلک سپاس بو تشی گداری ما از دورین علی بوار بوم هر ساخو سلامت بن امینها جوا و دنگ نورا و سرانه های بهیلن کرم بکر

ولكنك تجد انك

شعر و اخدم شعرم.

الذي عيّر

خيي غوري حيره لوكي مسواره لخام جاني يا

نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم مسافر بالحلم مسافر.

وندار دگری نل پیلیسکین خو نا لباف وندار دگری بترسا ونگر بابو دلو ملکلرز خیسکینگری و کوچیان اوید ترکا ویدا ما بو آورکل دایکا دلوان بدار هاتنا بابو برس ل دایکا دلوان نکانی برسیف بدار ل دل مندال من شیرین دسینگا ویدا مینا تایرکی بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بوش هيفي اكا مزن خستبو دلي دايقا خواه جارك دنجدية خواه رابو ياده وزي صبي مزن ببمناه

همی خزیم شورین افتق زرابین قرق میکوین آور شواطین تشید شرش اسفرن بگزینه ده دمائی خودش مهنا دستینه ده دهنا بلی بخودی گوتنو گال گالش تغالیه ببختا بسر حال منو